Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. Itch, I wrote Stan.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ver leir dein 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa Express-stafettena og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Petra Tryggjink, Færa Bjør og MPM.
2: Du köper några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvart? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Hallen.
4: Från kommunala brännestöjne. Vitsbyrja, kvart ska du komma.
5: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga, taga atlan lorst, men nei.

0: 8 för el, 12 vet man hade gjort det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, 12 vet man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dämon, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

Hallå allsamma och välkommen till sommarsändningarna här på FM 8. Jag är versionen där, här är Vank Danielsen och vi tvärra i det att här var ojna klassasändning en annan fär. Ja, det här var ett förväna här i sommarsändningarna till er och våra sändningar Atlan vägen runt. Ja, jag har en syndra textkontrol och det är att jag inte hoppar in på att hon har intruna. Det är att jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag

mikrofonerna och jag fick ändra mikrofonerna och så George bara inte med att det är ett ändra det första sanchen vi sände inte och jag hade inte skam till att ofta är det bästa lust att tala igen och så det rött och här hört vi ett en spelten jag sang som var from spalter här för först för vi Arasne, og til å være sjankeren velkommen til Silver Johnson her, han, om jeg hørte rett så fikk han hjelp av Daniel og Tausen her i bakgrunden at velkommen som et le av nødt til å holde utgavene til Silver Johnson som kommer ut frutjetegn og gjør det bøner bøner en fløva, må man si at det kommer bare ut som fløva Silver Johnson var inne her i studion i Jar og grøy jeg sinne fra til Flövne, Katter och Orsrutsen Katter och Orsrutsen till han Gers Magier i utgavene och kvart inspirationen och tanken handan textnär i utgavene om du vill höra till att prata eller näka annan prat eller näka era sändning vi har haft här i sommarsändningen av FM8 så är det bara att färre in av fm8.fo och här finner du alla sändningarna tja och gån i fotnolodje och du kan slusta Alltså, A-Tamp, här är massor till färm. FM8.fo, här sörs du, eller här hör du sändningarna, tja, och gång. Och vi drar in oss nu faktiskt, är att ströma från att vi har live framförslur höst i år. Och senast höst i år, stört vi till att första sinne, och då har vi Simon och Paolo av Frux Mörsk inne. Och det är av portal.fo att du finner till här, du kan stöta nu, inte bäst höra, men sutja. Framförsna Jess Mono och följer vi ut i praten vi tar ta. Ja, det är sommar, det är mikdavar, mikoskifte som åker har sagt. Och jag hade att vi bara köra av. Skuespelare, jag minns, jag har en liten anekdot om Nasa Sanchin som fick fram. Det är Calvin Harris och Fields. Och sen sagt han har en helt särlig ett helt särskilt minne som jag vet inte om det känner det en Sanchez här va en alltså sjön till ett bestämt minne här det sucha det kon en bestämt stans alltså och är sucha med och föll med och lukte och allt sans och ett bestämt stär och en bestämt att du tänker höra det Sanchez och det kan är vara någon svär och i min namn Og så kort vidt i Kjemahavnagøten, og jeg nesten er sykletaksanen. Og jeg snir sjåføren sykletaksanen, han er ikke rett rett og slett, vi var tre unge folk. Jeg og Travinkoner, så hikker han etter, og sier han, vil jeg ha Bluetooth? Og så sier han, jenten, jeg sier han det, og så tenner han ned sjansjen, og klokken tve til leier nått, og vi sykler, vi fotler ferie, og jeg snir, cykeltaxen och Mian hes ner sjankrun korte. Och jag kan se det gång. Det är en av sina löten här man följs i ungan, här man följs i löven som är heje. Ta. Och jag kan bjöda in i de här tjänsterna och in i mygdagen här av sommarsändningen via Tendra Sanchin, Callen Harris, Fields.

0: Og hette her var sjankeren Man Child til Sabrina Carpenter. Og jeg har vi nå, vi som har kjent ikke det, og jeg får måte her, som jeg kvar en torsdag mig du høst her, 2012, finner jeg første gjest inn i dagens sending. Det ja, han tror han kjent det, han ja, jeg vet ikke, kanskje han kjenner han fra fotballsførende, og det ikke så jævlig lengt fra fotball det, vi får annars kast det. Det øyne av Tøymon som reker barna Skaushaus. Atje, velkommen til sendingen.
1: Tusen for det.
0: Og vi prøver annerledes rett. Vi er minst til å tenke mikrofonen ikke der. Prøver annerledes rett.
1: Stort takk for det.
0: Yes, velkommen til sendingen, Atje.
1: Takk.
0: Og Atje, kan du lukke å presentere til han?
1: Ja, altså just nu ser jag Atje och det som du säger, kanske anker känner mig fotbollsföreningen, anker andra kälter mig kanske var tältöverna, jag har bara tältöverna innan Karans har. Og nästan lukkar när jag går i fotbollsförene och så det här vid Skaushaus som du nämner så tälliga sin del till högrabarna så det är också vi utrötta att göra och jag har haft antingen vi tälter att göra eller utrötta att göra faktiskt med alla mina allt med liv.
0: Så alltså med det är en sin tur två ting som gänga hand i hand. Kvar för att det här var, var stor på ting, här var stor på smallotnar och så att kunna hitta ett förbara till mig igen.
1: Ja, så och det är ett dagligt arbete som är till att sälja tälter. Så har vi en öliga stora av för utrotter, det har vi alltid haft. Och det har kunnat vara en pastor av Skausa som visar utrotta storskudjon. Alltså nästan alla dagar som ser på tandbaten. Så det är som runt om, en drömmer blir vi väldigt lätt på en kramat eller sånt. Det är sånt där stort lite, man kan kunna göra så ett utrotter, eller utrotter ofta ner till något stort faktiskt.
0: Och nu nämner vi ett Skaushaus och säger Skaushaus och allt annat. Men är det också att det är ganska en eller två lorsar ute ganska i ödlenföraren som inte vet vad det är vi pratar om nu. Så att jag kommer lycka en liten inkänk. Kvärt, kvosso, kvär är Skaushaus.
1: Ja, du nämnde själv att det var en bar nu du gör. Ja, ofta är det ganska som man kallar det för en sportsbar så blir det ett årbar. Och det är ju inte bara. Det är liksom... Ideen 18-4 är att göra ett honaldes där, här man kan hitta efter utrotte och kanske i förrigen ganska primärt är det fotboll som hör AHA. Så egna ska det vara, men egna ska det vara ett honaldes där, här man kan hitta efter utrotte. Och här det inte kostar att komma in, men man självande kan stola till vissa som är här via man kan köpa i barn. Och det så är en chokladastång eller om det är en sodavattel eller en öl eller något annat så kan man det. Men idén är att det vill driva en fällskap här och det som arbetar för helgis lön. Så det vill, man lönar in och halta det så low key som möjligt men man det är olja en sån tutning att det är god fällskap och gott honaltliv.
0: Och tar inte er med landet er vi till fällskapen till honen och det som är runt om till samtliga som man kan få affärer omkring stannis. Är det en mangelvara helt tog i det i förrjön att man har ett steg saunast?
1: Ja, det halter vi. Alltså vi tänkte att nu är det som en lögn att nu är det som en parts av Europa förrjöresna. Och vi har haft sånt stationsfyrja, vi har damer väl har vi gjort ihop ett fotboll tillsammans. Och till bollen kallt Nekvar, så var det tänkt att vara så har vi flott ut Lander Höller, så var det tänkt att vara lite mer. Och det är helt tydligt att folk har saknat det här vi har gjort tillsammans. Och vi har ästla mest, alltså föringar, alltså vi är inte Nekvar ute och honar sig. Utan så att man så att man ofta när det så att man för ut så ska man ordlig ut eller så där man ska man tanterar man får all in man säger det. Så man är ju inte vän av vän i man bara för ord och hyckar den fotbollsets färsan på kaffe. Det dricker en öl och för till hus. Det är en sådär vatten och för till hus. Ofta ska det vara ofta när det planläggas bättre än det. Så det här vet vi att det här tänker tog jag bitcha det här upp. Men det är väl mot det här till och det är rika öl är väl. Men det ska näkv till att få särliga, alltså vikskiften är att ta er och hon här och ta komma folk men avgörande är att få folk att komma och man har tyst en mycket där särliga alltså det är, vi är inte vana vid att vi gjorde det här redan här alltså så det här gittar vi, det här kommer helt säkert att det kan tyga och få det här uppe sant.
0: Och rätt alltså praktiskt eller så, hur ser en sån utrott där pop eller bär ut som är det så snart du kommer in och till er och en diskur eller är det stora skärmar? Hur ser höllt att det kan ut där nere?
1: Ja, vi har fyra stora skärmar eller fyra stora skärmar och fyra mindre skärmar och så är det så lojtiskt höllt en här kafé som man sitter på tammaren. Det är huggekrokar vid soffan och det är annars kafébord mitt i rummen och så är det så att en chipsdisker så heldig kallat då till en bar så det är vanligt att en chipsdisker vi skiftar det ganska bar och så har vi dashiver här har folk kunde hon har vi spelat dash och vi har möjliga för att spela go on town like with ice möjliga för att husa smarri orkestr som har hos spela vi har utgjörna och utgjörna ett hög till det här istni alltså om man inte man har hos spela kors så kan man göra det här om man har hos spela brett spel så kan man det här istni så det är plats för dig och det ska inte vara diskotek det ska inte vara negg vid larmer och gänger det ska vara primär ska det vara honal det är det det handlar om verkligen så som man kan så man eisen kan hava en samtale her, det liksom ideen, vet du, det aldri, det eisen langt for folk aldri sett pris på at det kom inn der et leierkvold eller fritjakvold, at man, her er det man kan faktisk sida nyrre, man kan prata og høyra hverandre, utan at det skal være fornegdisk og tanke.
0: Og jeg minnes det, jeg har forstått sånn se et videobrott av mailen om bodegaen her nyrre, og Kjeppmannhavn, som ferdig her fra München, det var 13.000, eller hva, jeg har i hvert fall en obskur mange punkt på det kan som nu är knappt affär nyran alltså fyra siffror och kanske tre siffror är mångt det så heter och ta är det nämligen inte barnar och alltså alkohol eller det som de snackar om ta vart öjnas ner på det igen som snackar om att heter vär ett samlingspunkt tror jag sälja till äldre attalinnon här tejfing och mölgarna mötas och tåsar vi sin jävla åldrande tåsar vi när hon kvar någon tror man inte kom ut annars.
1: Ja.
0: Och så var det ösnet där vi att han nämnde att och som kommer bara in till att jag har bruk för en sån där jott till mitt idé och blir onkel ungra standard som du har gjort för ämne eller så.
1: Ja.
0: Alltså älta tär som tid ösnen röna gera att det är inte bara en och har homet är bar som du säger men det är simpelt en social mekanism just nu.
1: Ja, alltså uppsuppna så fast det ordar grundas den under det här självande skalta på att så skulle det som pengar kassan för att kunna betala hushålla ihop det och sälja för att kunna betala rättigheten till Louis och idrotten som är om medaljer då alltså och det är inte meningslöst egentligen för ju när skulle betala det gölden så betala sig då sälja via play som har rätt till Premier League och till handboll och fotboll till Spanien så är så till om medaljer dörst till som pastor du ska ju en footjust men och ta vibe man sån så rich man kan säga we are best gold vi tog väl vi som man ser på något annat att ska alla sin dra och att kolla till vilket det det som kan ge några pengar och till men det ska inte vi ska bara vara en pastor av det ska det är viktigt för och kon är alltså att vi kunna skapa en fällskap till Liverpool för i dem så är en fällskap som är samlande och en uppgång i amalen och Orange ja i Jokon era vi skulle sammaina inte bara Liverpool fjärpar men alla fotbollsfjärpar och fast med av för fotboll och av för utrott och det är liksom det som vi rönner bytja upp och ta vid att ta teker och möta länga tog att få en Liverpool fjärpar och en United fjärpar och sitta hit efter fotboll tillsammans och ett land handboll tillsammans eller hur det här var ju resten till att tala vi har ungdomslandstid som följt att spela nu vi har all landstid i handboll som spelar och så till resten husk att det ska ens vara sårst till samlingar tog men det är inte bara utrott man kan ens sitta där vi slökte en skärm och man kan komma in och inte i sjönvart. Man kan bara komma in vid tvärm och vinn och lina vinn och sätta sig och prata och dricka en kopp av kaffe eller dricka en soda och vatten och en kopp av kex för att se att han var annars. Så det ska fävna öl är brett. Och sjönvande kan man höll ner och tök till allt möjligt annars och det som man hotlar brukar dig. Det sannar ju bakterierna och sannar dig är det tom. Här har inte en aktivitet från klart 8 morgonen till typiskt klart 6 om kvöld. Ja, så sjönker ro till att att bruka höll till ochkor så typ och hur har gått hos gott det här men så skulle det vara hjärtligt välkomna utan som era partner eller om det är pensionistafälla som roar för om man spelar kort eller något annat så är det en höll mitt på innan tökligt där och stressen det är ju i klubbar gamla klubbar och tänker så något att bänta och tänker så någon och så stressen det är ju alltså helt ena standarden går alltså att här vi där finns en sån höll är om ett eller hjälp det man säger att det är och det är vi då så glada för och vi vånar att det var att därför är det till att få det fortsatt att hänga samman.
0: Och jag husker, Charlie, nu jag spelar kanske en till vid att vi har målat myntna till att det är alltid rensat. Alltså det är alltid stort och ett gott koncept till att jag färg ökna drömmar om den popkulturen som i Brettlandet til dømes her to nemlig ikke hever til uimyndene av versthuset eller savningshuset som vi har i førjen her det var øyelig størst punkt helt sikkert av søvlen årsøkken og vi ratt og styrt i siden til skrift men her det var punktet vi drukk og vi ja, fullskap og det som her til høyre men i Brettlandet her det ikke pura utkjent at hvis fotballtrykk fra att en pappa kan föra in när vi bara en botten och så här och vi man någon och att det inte bara är att det är 450 plus och jag ska komma ett där och uthäckna.
1: Nej, nej, och det är som vi är här till Jokkons. Jag har faktiskt öllat näka pappar och mammor som har varit här och haft sin botten vid till eget fotboll. Ja, och som har varit gjort en del och bara hundra sig samman och så fattar jag hemma till så dagliga löv och överläggande. Och det är inte sånt att den popkulturen är överläggande som jag aldrig är att det var där. Du ser att man förbinder att det är på bära vid alkohol. Men det är, och särskilt i Brettland är det skruvar en kvinna mer än det. Alltså det här var en sån här vänner för att föra från arbete och kanske samlas vid närmaste familje och kanske äta en bita eller dräcka en öl eller något sådant eller en kopp av kaffe och så fattar jag hem till huset. Utan att det ska vara ett helt stora ball att köra för. Det är det där saunande parten som barn är ofta i England. Ja. Så svart den där barn i England så hyggen. Förrän som sa ofta om vad kan man göra? Vad aktiviteter har? Det har du pool, det har du dörst, det har du här som maskiner, här som maskiner. Mm. Och så finner man på uppe i Brettland så är det släckt här det handlar om. Fast han inte att spela bop och billiard och dörst allt det. Det är skämma. Mm. Det sitter där, det kommer fram för att mötas och prata om dagen som akkurat är färden om dagen som ska komma morgon och till att lägga atlaner här och sånt och det är en sån dröm att det kan bliva ägstna kan bliva att det kan bliva en sån pass och till det som är så trobult vi är inte vänner att färja ut en torsdag och mötas i tvärm vinn och en främmande steg och prata och honak och en tumme eller tvär och fara hemma det är bara inte vänner det är ofta en liv till att vi är i vikskiften og sånne ting som kanskje planlagt som vi nekker med folk og tog vi, nå skulle vi ordentlig ut av bøyene.
0: Og har vi ferdig til at hos han sinne meg utørselt om hva det så er ved og hva det vil hente sånn at vi ikke er så også øyne om at det er ønske løgnet at jeg er nok ja, tofta misjonsstronker og at det vi at vi at det er øyne nek som er lyk mer i fargen altså øyne større parser for en gang som tlømmes sånne dag, så man har møte, eller i kyrkjø, så fra 11-12, og så man lever her, etter kaffe klant 2, og så får man hjem kvart sutt. Selv om Premier League selv om alt som ganger her, til om vi har sjank om et eller annet, så får jeg kvart sutt, i stedet for jeg har vært samtidig, så vi kan annan eller også. Og her trykker vi at det är en möjlighet. Lika som i popkulturen i England här det är känt fenomen att after church kallar after church watch parties kallar det då. Här tar färre så annars pop är inte ett fotboll samman.
1: Ja, absolut.
0: Och det är nog också näka att tusen till dröjna inte att jag ska säga att alla mötgängar skulle samla skavshus. Jag vet
1: att
0: Ja, men det är ganska näka att tusen till dröjna att jag vill sauna folk till fällskapen. Helt en till akkurs bestämt. Men att bara att vi är samman och att det inte ska vara mest av nökron, fördomen eller normen.
1: Nej, slett inte. Och jag lägger handen i hjärsta att det är, alltså alkohol är inte fokus. Det är fällskapen och utrotten som är fokus. Och så här saunast och här och förlas om tätingen ja att det är så bara bidra till att skapa intöger till att du hör blir till att driva det
0: ja ja
1: alltså då det är så kader men det är absolut inte liksom grundar sen att för grundar sen är fällskapen och sauningen att vara samman till att det är man kanske inte tar så skruva ner om religion och politik men man det fällas om man är intresse som vill veta alltså öde näcka för en grej stora stora av för utsatt i över inte bara fotboll ja men alla möjliga utsatt ja och då har vi det chef rätt att till alltså till Formula 1 och till dust och till fotboll och till handboll och till Tour de France och så och det tänkte ni visa vad det är det så det nästa England nästan lukar mycket kvar intresse man här så kan man komma om man är då och så det som att prova såna dokumentärer det att de så att vi har planer såna är några ser över dokumentärer om ymska utsatta server ja. Och så tar har vi så här snö och det har haft faktiskt goda mot och så sitter folk hit och så sitter där prata om det att han så det är fast inte ordentligt väl. Så när jag tror inte, och så har jag något som har spurt efter ett popquiz, och det är sånt där, så är det nekvar av tog. Och det är något stort att det är ju, när man kallar det för en popquiz, något stort att det är bara att det är en pop, men det är bara en quiz. Så det har vi ett också syndrom att kanske vi skulle göra en utsatta quiz därför. Så det är som ger akkur som liksom det här huset symboliserar att det här är det norska utsatta som man gör en reindiska utsatta quiz. Då kan kallas för en utsatta popquiz. Så det är så populärt.
0: Och nu färger som vi är, men behöver lycka för att jag progrätt att nu spelar släkt rollen ner till att inte vara till näka så dåligt att kunna sitta och hitta en förbättelsesyste och få sig öjna kallt i myan och det är inte att jag vill ta sig till näka. Men vi röna ganska att sätta folk att det är rätt i det sociala färdskapen. Jag vet förrän här har ganska en tendens till att vara ensamhandler på en gång mat där vi är och näka för sig och vi har trallt till den någon och tills man har av för utrott ända ganska sälja ofta vi att sitta ensam att när står vi eller vi sin på någon ett akurst och i två tror jag timmar framför en skärm här man lyckas så väl kunde till på när vi eller till makaren vi här som flora folk är och att se att intressen så finns ju felagsluv som bär ju gott för sal hölts och luftskask och generellt
1: absolut och det har alltid man nästan kommer att uppleva alltså visst man gånger näkar ut och det är sån stor munra hitta den dist eller utrattare hending hemma då är man ofta öle begriven i skärmen och man hickar öle fokusera och koncentrera om det som händer där så jag har faktiskt mest det sista tojna egentligen att jag är här nere och det efter utrott i behöver och nu då kan det vara mest fotboll så nu VM och fotboll vi nu så det är väl en tog men då man ser rygg rätt fotboll så har vi öle när kan öle så blir fotboll upplevelse alltså öle när går det. Mm. Det är inte så lugga fokusera att det som är skärmen alla tygna. Man pratar öra näck och hickar samstundes så snarare så man är inte så väck ut som för framma skärmen och som man hej vet man annars att hemma. Och är det egentligen ett befrielse ja och de måste nu har jag något i Liverpool för par ja när det och så då då snickar Liverpool det där och det är inte gänge själva väl i armen och ser sålt att jag eller väl farnare. Men tampen tar man i samma görun. Är det bara lättare att bära. Och glädjen hiver en ägstning. Hon är stortligare att fejra samman vid öron. Det är verkligen stora månader. Och jag vet inte vad jag vet för att jag har inte nekat till fotboll till hemma. Och nu har vi hukt nekat till fotboll till här nere. Ja. Och det ger vi bara åker mer. Det är samma som det där är till fotboll i Gundadal eller Tofton. Det är till fotboll samma vid hinnan. Det är det månader när man sitter hemma och lustar eller kör bil och hör det. Det är glädjen att dela som vi gör. Eller sorgen eller skuffelse. Det är ju bara helt nägan. Så det är en kultur. Och så vi säger förr när vi kommer och kommer ner och vi är näck samma och vi är näck tattar i ett land och folkaslös. Så fred i vad står ju om det är sker en modifikation som är här till att det är kanske inte ordentligt sannhet vid det. Jag
0: har haft i kvartal.
1: Det är inte den kulturen vi har, det är näck ut det samma.
0: Jag har haft i kvartal att säga här man kanske inte nämnliga hever detta här hända fällskapen som tid så kom in i myndena och kanske kunde nökta att han manklen som är här.
1: Absolut.
0: Hur ser det så värre? Nu har jag ditt varit uppe i Tvärskoj och kanske sälja dessa skönaste viknar här du nämligen här HM hur är det och det är så emot så tycker hon att det här var kärman ifrån Nox Nekvatumar om det. Hur ser det värre dessa skönaste viknar?
1: Det är helt okej och särskilt och som vi tar som egentligen Johan Jansson det är särskilt vikskiftena som rikar ordentligt väl och vi har det mycket vik är det färre och det som är faktiskt fylla mest mycket vik är det utlänningar.
0: Mm.
1: Det är något så avvärt. Det är faktiskt i jar vår något slags svejsare och det. Yeah. Så tyder att tarra liv kanske var färre att nu spela okra liv spela fotboll till det. Så, och det är för att det samlas det. Kjolten det är en främmande land du har näck att uppleva. Så stannar det samman om det. Och de har stått att sutja det till det är hon har sig.
0: Mm.
1: Så fotboll är det att skärma någon till en par strad. Men det var det här för att det är samlaust. Mm. För att vi har samman och hon har sig. Så det här var stutla så jag så det var nog snäcker utlänningar nu sommar som har varit vid och jag vet inte om det tog mig vi kanske inte har så tjont ett norra här vid stora nova men då ska inte som att hinna landslinje ordentliga fänka och ha en tja så det förska fepparen men norra tar folk ut.
0: Och vis nu vid skolcentern har ett annat land helt sant lustarna. Vis man I hur lustar det som pratar om och huxar heter det intressant. Alltså hur ska man leta så här upplysningar om skausas att la finna där mer att la vidare karriär när du uppe och sånt.
1: Så då blir det ju sån Instagram som allt moderna är. Så vi det Instagram så att det är ju också en plattform mer ganska för gammalt så här med så under Facebook här är inte för gammalt till än så här för man skausas på Facebook för man. Och här blir lust vi alla vill leva I allt tusen gånger för sig. Och annars är det bara komma in alltså vi bara komma in och gå då det är kanske har sån förbundet skausas vi och tema oss till vi Liverpool och till pura rätt det är alltså att det största av en Liverpool fellowship och det är otroligt fantastiskt det är något som alltså servern att han för det är ju utan att vi att just det hade hitchat fotboll så liksom då tänks det vi att släppa och så tar klubben Björn in I kölen ner så sportade vi Limner om det var några av för det och Limner samlade så pengar in för att det skulle möra och hålla var ju att skalltamt hålla vi onkon vi och Limner samlade pengar samman till att det var just som gjorde möjligt att starta det här upp så det är och så stammar man ner det starta upp så det Liverpool Fire som har startat det här upp och så har onkel kanske skilt sig så där snäll men så ska man halta vid Liverpool för att komma hit efter hitchat fotboll till Louis Trott här på och det är alltså så där snäll det är ett lot och vi bara Liverpool fippar skulle dröva det så väl det skrundalla för det är skolt om det rullar ner på Liverpool fippar och så men för att tala till Rodrasland som är den sån som vi som heter så ska det mera till än det så öll understryka det är hjärtligt välkommen. Jag nu United för par som har gått för bo I och kort och sagt att nej här kan man köra inte.
0: I hate hör oss spurning vi samla gå med Jack and Scouts as RNA after the prat with you för nu följer mig mer välkomna.
1: Ja absolut det och öll är välkomna och det så håller Jar var som tvär som höll det I Argentina och höll och förringar som höll det I Argentina och Newcastle och så tar hon oss av först så ta provision och börja väl till och öll är hjärtligt välkomna.
0: Atje, tusen takk for ja, pratet og for AHO-en, for utrådet og for at gjøre savningssted som kan få åkne være en synder møyre og samtale vi kvendt annan og komme en synder nærre hver nødre og ta en vidt her som AHO-er. Hverfalt her godt nok at nøyde meg av her smølgene bort. Tusen takk for Atje.
1: Stort takk for og hjertelig velkommen.
0: Det skal jeg gjøre. Det har vært Skausas til Skausas som man kan fære her I utrådet, og her godt samliv, og til god samvære, må det nok være. Ja. Og til her kors, her darst, og her sånn okkurs til å drekke kaffe, sodaten, og det som rett. Jeg halte det at I dagens anledning, så får jeg til å høre en gammel fra Blackbirds, og god til hørst å spille fotballt.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Ja, og det nok ikke løgnet godt til hans å spille fotbollt. Sanger vi har skjønt, en sinter spalter ut fra vi at vi akkurat har haft Ake Andreasen inn i, og prat en sinter om Scouse House, som en nytt utrotter. Et nytt utrotter sted du kan komme inn og hitte, kjøpe dere skott å drekke, og annars bare ha en gode og gode nerver vi til feltsen som vi her i stedet. Og ja, saunast om sine ahoer og saunast om idrott. Utrolig godt tiltak og godt atak, hukse jeg, til at det så som jeg selv og øyne kan skal sakne. Og ut i samband, jeg hørte vi tjene det, og god til hersas bare hovedet, tja Blackbirds, og ja, jeg kan bare æsle for tikkene på den veien, jeg har spørt fotbollet øyne, jeg må løyve nesten alt med løyve her, vi er opptidsen, jeg har spørt fotbollet, et hukte et fotbollet, og jeg må bare asana. At da alt gått stitches, så var det for hardt. Det var for hardt for meg å spille fotboll. Jeg halte at det var tog at man sa for godt ut. Det var nok det. Og med ord som også har gått ut, det ikke, nei, nå er det ikke ordentlig en segway, men jeg kan ikke si at jeg var særlig godt ut. Men jeg kommer altså med ord AG, som heter Tom Cash. Og han kjent ut, kan selge for Eurovision, og ja, det är också det jävla nick smart alltså dottern och jag är ju för någon tror hon känner årar att nästan kvart år kommer han sanctions som för spela här. Och han är en av tömmen som för att vara AG och jag. Det är nämligen Tom Cash och sang Espresso Macchiato. Och till Torra som huxa, Tom Cash, han är mega hugglig, Espresso Macchiato och allt det där. Att han tackar bötterna och visar att santen, ta emot ditt ordla gärna. Jag ska ganska lugga dig av värst att Espresso Macchiato är nog den fittaste sangen som Tom Cash ever har sin kanske tänkte. Men om inte annat så kunde vi föra, eller så är det tusen som är bötterna och så kanske jag får höra. Vi får höra Tom Cash vid Espresso Macchiato.

Og det var så Rasmus Sebak. Ja, Rasmus Sebak. Vi sanns noen uansett. Og Arne, der hørte vi Andreas Oddberg. Vi sanns noen hjemme fra fabrikken. Og det to sanns som jeg synes jeg tror vi at Bæði til nævnene kommer at spille, og også en sommerfestival er sett i sommer. Og ja, tve dansk nævn som fløyre er for å kunne kjenne, og det sår som kan få vokspå opp og kåk, gansk størlig utfra. Vi har i sendingen hendet fire timene hørt fra mitt landa Ake Andreasen, som en av stidtakerne til Scouse House, som en Utrottar fällskap eller utrottar jag skulle spä vi ser på pop en utrottar pop men det är inte poppen show det är utrottar man samlas om här här man kan mötas vi fältje och så någon och komma om man här hitta efter fotboll det utrottar generellt cykling formel 1 handbolt whatever men när det här man ja kan vi se man om sån ahuar och ja ta en kaffekopp och gott prat samstundes som att man hickar efter utrotte och ja så hör man oss nog så huxa och hitcha efter i men man tosar ja yeah. Jag vet att det är nekv här i världen som är gott och jag tar en ting någon som är öliga gott Det sommarsendingen av FM1. Det så sånn at sommarsendingen, hun torsdag, mikt og høsdag, fra 12 til 12. Vi versjonen kjatter her av Vang Danielsen. Til det, annars. Og vi ferdig å sende, ja, jeg har sagt alt sommer, alle tøyner, men jeg har også nå kommet til

Det var sjankren Does Your Mother Know, tja, appa. Og ja, jeg var bare til at det ja, mamma min, hon kan nästan allt. Hon var ju kvar fall nästan allt. Jag har inte prövat lov för mamma nu, men alltså, det är det. Hon säger att om jag samma spetskund som jag öppnar munnen så säger hon, ah, här passar det. Och jag menar, det irriterar mig ofta att jag kan min ungdom till att det är källan att göra ting som man kanske inte alltid ska och kanske ringa samvetskom då man vill äta som låter som man kommer inom hörna. Så, does your mother know? Ja, appa. Ja, mamma min. Hon var ut allt. Men det är gott. Det är det att man är vuxen så är man det bättre relation. Jag och mamma min öliga väl det. Det är sommar och jag vaknar i morgon. Jag har mått till min självan och dötterna. Och ta en stund här så... Alltså, det hände något så sommarligt att jag blev ordentligt lävor i min hjärsta kjallt om onkel ganska heroa irriteras av Sarnon. Det var att... Vakna, jeg gjør

det var Rønja, som Rønja Røssen, som lot dere her i sendingene. Vi rønner noen vikskjene, og en høste tar vi tøtt og live, tøvnløk og prat. Vi Rønjo og systrene, altså øsene her der kurser i tøvnløsekvinner. Det var sånn, det i samband vi sommersendingene her er AFM8, som kvann høste fra 2011, hever live tøvnløk og framførslo vi og tøvnløsefolk. Og, ja, jeg finner ikke forfall til morgen av tøvnløkene, men jeg råkner vi EFA-i fixa akkurat till morgon. Men hvis du ikke tar noe ute og sitter her ute og sier, wow, jeg vil alltid med at du gjør seg der, at du inspirerer deg til. Ja, men skriv mer enn på av Facebook eller akkurat, så kanskje vi kan finne ut det akkurat. I morgen, et eller annet, hvis alt gang som atle, så får jeg at dere har live til hun like og framforstå og prate her i studioen av FMA 1. Ja, hva skal man si? Ja? Altså, jeg husker sommerkjendinger. Jeg vet vel at hentet sommerkjendingen. Hun har ikke Hon hevur kanska ikki alt innihald sum kanska onkur sendingar hava. Ta verur at ta nóg munna sumarferiu ta nei kvæg ta ein event í aftur hera sumar sendingar ta event í aftur við ein sindur mara stisti og ein sindur mara David man í kroppnum rokni við. Men ta hevi meira plat að skonna og ta verið ta flóri innslø kanska við oss fer út við sendar nón ta og ferra at vitja onkur bigtir í ferjun og høyrra frá bigtnum og við fer inn til folk sum arbeiða ja í stövun sort. Ta verið mega spennandi. Ta fer Jag syns inte bara liv, inte bara att jag råkar liv som jag har vinnit här i studion, men tar vi sändningen lite upp och ett hack och stöje än en affär. Och jag måste säga att den här sändningen må vara nöken lunda, jag vet inte om du tar men den här sändningen må vara nöken lunda. Tog att det här var inte lunda att FM8 sände en sommarsändning, inte till att hinner, ja, vad ska man säga? Hinner Milaner, hinner Sjöner, hinner okkara, ikkje kappingar nei der, men okkara samstagsfyllar samstags i London börjar att knappt det att göra sommarsändningar torsdag, mig, torsdag. Jag var bara det att nu har de flesta stöjnar i London sommarsändningar och de flesta har sändat här torsdag, mig, torsdag. Och jag var ett kvar var första av mig. Du, men jag ska inte säga något, jag ska inte säga något. Är du för något eller något, men hvis du är en person och har fast lustaren här av FM8 av sommarsändningarna så ska du bara veta det att du är en av Tömon och Nalo. Du är en av Tömon som är en trendsättare. Och trender har det vi att komma efter. Trender kunne være noe som populært for 30 år siden, så knappt det populært atter. Det tjener vi trompetboksen og øren, altså. Det ting som man også har hatt av døyr, men så livnet opp atter. Så vi skal ta noe som er ångt. Og sangkur tja til Cranberries, som en fenomenal balkur, og fikk knappt pura nytt liv her fire, ta ui, han ble endre innspalter, og ja, det var en tannlega maver som gjør det et cover av sannsjonen Linger. Og etter det så fikk Linger nytt liv av hitlisten og topplisten rundt i høyvnen, og det vi rett og til at tannsangren holdt suverener. Vi får høre The Cranberries, vi sender noen, Linger.

Hat er var The Cranberries vi Sanchnon Linger. Linger er en av Sanchnon som, ja, vi tuine hever finnje et nytt liv. Tui at han, ja, fyrst, han blei gjort et cover av Otis, The Royal Otis, og et sangaren. Her han gjort et cover av Lennon Linger, og han sending til BBC. Og etter det så fikk sangaren Alltså folk kom lite nytt liv och den originala versionen tja The Cranberries för en annan affär efter att hitlistan är runt om i hemmen. Det är stort lätt hur ting kunde flaska sig. Och Anna som är stort lätt, det är hever nog värre tja ödlundheimen unga och äldre som har värre av Roskilde festivalen som just är färden att de kanske åker till konsidrolostar och hever en sindre ilt i hötten av at, ja, her var liva åtte råkalt liv, hessa sønnes viknar av Roskilde, og en person som fikk ståra orangesin patlen at koka, det var Sara Larsson. Hon var åtte av høvsnånen til Årsens Roskilde Festival, og vi får høyra sangen Lush Life tja Sara Larsson.

Alltså this love Maroon 5 hade är ju klassa toner. Hade är så som ja. Det tek mig punkt efter den är så att det här vi SingStar mikrofonen och de gamla PlayStation 2 uthällde kameran in i tofton så här sist men alltså till er ja. Go med nu, gott lov. Och till er ösning go med nu gott lov som sommar minner och nå här i förjun till att jag vet inte om tid här då som är men jag har alltid detta var bara månaden, jo månaden väcker värd är att vi alla är friaste alltså det var sol, det var inte någon vinter jag vet inte några grader det var men här som är löjlig här visker det alltså man till att det här var extremt hårt och ta i färger visste sig för att vi såg ju ni är och här det bara är sol och det är gott läckor man kan sola sig här men det är som en fruktslåt och allt det där ta föl man att man skiller munkan och lyssnar bättre som ta sinne sätt och fötter skönare och just ju på för den knar sjöne tror att annars så föl man sinne sjösnär jag vet inte om det är så smart men akkurat här lötnar så är det allt det är värst 100% vi färferas är ju familjen nu nog så kött i allt det som där vi fär och det är en sån så här nu har vi ett fäbot tar man färferas och jag vet inte vi tar här ute men om du hör bötten eller inte men tar man er ferialagare eller tar man er föräldrar så följs en synder som om att man inte ferialagare men man är kanske helt och möjda en ferialagare vid konstant stress och paniskar känslor av att allt flera gånger gäller först ögonblick det är i alla fall hårst så det är väl spännande att vi förresten är om jag har känslan av att vara av ferium eller om jag har känslan av att vara en panikslig ferialojare som bara röjner att få ett ivillivande välskatt hem jag vet inte, jag glömmer helt förrän men som sagt, ta i färger vissa förresten är bäst så jag och sol och sommar tar det glädje av er och jag har hårst om vi är frasöken helt så här att kommande vikan för ösne att vara öliga gå, öliga läckor och en sankor öjder Island in the Sun och jag har alltid passande ska vi bara höra Sanjin Chia Weezer Island in the Sun heter i kvart fall gåer, frustyr, sommartonar man är nästan hotlös igen.

Mikrofonen fra! Nei! Skutt, ok, det anker av redaksjonen kom inn her og fortalte meg at mikrofonen var slags fra. Og til en sinter øyeppe, tror jeg at jeg var jævlig ståttelig. At jeg var cirka den ståtteligste løten jeg har haft her i sommerkjendingene, så igjen jeg bryr jeg. Altså, den søgneste jeg holder andre med notteren her til å ikke høre til utvarsperfest. Det var seriøst den beste jojen jeg nærkene i løvnen har fortalt. Og jeg dør ikke å fortelle noe om at... Så har jag färre på nej två. Och så jag tekniker är man lugga för stor bättre men jag glömde tänka mig kvarna. Fast se om att är Oshi Bauer men är ju Oshi Bauer. Jag arbetar bara vid en kreativ och kaos koncept som ingen annan har godkänt. Vi får höra det och det är Italo Brothers. Italo Brothers är en balkur som Ja, han var jævlig kjent han i Jekko i sort satt av flottet, eller så det ja, 15 år siden, jeg tror ikke, 20 år siden nesten. Og et halvt brotter til å komme av sommerfestivalen til å ha en sang som heter Summer Air. Og det er jo kanskje som kritikker, men det etter munner samfunn i Østen Rås. Sommerfestivalen har alltid vært noe raskt til å finne disse balkene som vi alle kjenner omkring kjenner til å ha, men kanskje ikke har hørt enn å tog. Og så blir man sin spent på det, og lukker alt kjøpt til leksjene, og man har glemt det nesten, men jeg vet ikke, jeg er sin spent på det. Et halvt brotter, vi sender ikke noen. Summer Air.

Det här var sangren Summer Air vid Bölchnån Italo Brothers. Här spelar minst det till att tända mikrofonerna. Det är gott, så att om tid köra med så är det bara er som tar sig med showen. Och det var som tid så gott. Jag följer inte det här som jag gör annars på en ny ösning. Bara er som tar sig med showen, men jag vet inte ganska omklart här ute. Jag vet bara till att jag, om kvällarna så har vi lagt dörrarna och sådana sova och sådant. Nu har vi ikke haft så gjerne jeg vil lukke for en gang og advokater, men jeg kunne forstilt meg at lette jeg et batten at sove. Det er en lydig sinter som er at det er en lydig sinter som er at heva en samruv og en, hva som man? En, altså, avtale og avgrønger vi en advokat som bare trekker saft. Altså, om hun hever noen av de aller beste argumentene og i alle verene for at hun ikke prøves til å sove. Og alltid så var ikke hva jeg skal si. Hun sier her for at Bara, jag kan inte få sång. Jag är artist. Så säger jag, ja men du, ja, nu är jag lir. Jag har en timme och röntar sova. Jag kan spela ett sätt. Så säger hon, men pappa, om man inte dricker så kan man dodja. Jantan tror jag. Och alltså, jag var inte ordentligt. Jag har inte förlagat att förklara det. Att man kan gänga något så länge tog utan att dricka. Att jag så för att jag kanske inte dricka nästan en timme. Jag kanske är svärre än jag att du tar. Alltså, det är inte så när pappa, är det ja, okej, okay, du lir och har en timme så måste jag göra en kopp av vatten. Hon vann. Det är ofta så just när jag har att han är hemma vid hus. Självt om jag är öja våra föräldrar och där som jag är bara tror så följer jag ofta att hon får flöjde sikrare än jag gör det. Men det är ganska så när det är att vara troligt. Det är att vara en liten diktator in i höjmen, tjafsar Sjolvon. Vi får höra och spilt mitt lärt av Bebe Rexha och det är New Religion.

att hon mycket där i nästa vecka. Men alltså Kai vantisten i Jörskvelde. Och nästa dagar ska ett förrest ungdomslandslig att röjna sig och göra en vörd och allt jag har paddeln någon. 06 och 06 Arkengren som annan är det tre och argare och i en enda spel. Trutcher baskadister är av skrånne nästa fyra dagar och lagt vid till brottsmöde Serbia i det. Ett kroppsliga störst li, ett typiskt balkanli som kanske höskar och kom väl, helt Jakob Ekon 4 i Höjvåg söndagen. Förse profilen ska spela väl i Rumänia. Här är Lie senaste denar i fyra vecka sen. Och där klockan 16.30 för att följa så ett till första stenen och i en troplån diste som alltså har röst här av FM 1. Här sen distren alltså alla hinner till följande i ändarspelen med att strömt ur outshapes av portalen och vid att höra av FM 1 för att följa följande. Så det växer så kan låta till frukstlåta av sore och av ussen inte tror jag till 8 meter om sekundet skutsar vid sölklaton och kanske akkurat till alle och i stövun mjörskje. Och i kvallt växer vintern upp i frukstlåta till fruskan vind 5-20 meter om sekundet samt 3 och som fral och i regn. Fyra part morgen låta till frukstlåta av ussen inte tror jag till 8 meter om sekundet samt 3 och regn eller alla vevor. Hiten mittlen 11 och 16 hitast i. Og overstrålende nå det, ja, hun 4,0, hva et veverstående sier. Så skal jeg si at klokken 16 i dag, så har vi et vindoversby her vi ferdig å ta seg i senter om årskoskiftet tjåkon, og hvor et sånn stekker kommet ui av fra grønn og årsko i ordentlig i gang til forrige. Gjester i dag er Båje Bekk Jensen, som altså er i senteren i tjåkon, vindoversby klokken 16 i dag. Vi på Gunnar Johansen og Atne Gregersen blir at du tog inn klokken 15.

0: Faroe Express stafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av blaktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Faroe Express stafettene og er 11. august. Faroe Express stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Toi Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
2: Ta Toyota skiftet til el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toi det en Toyota.
3: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stittre.
4: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et løydes under meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen till Twin som är kund till Jafferia Tele. Kunna det om traden är av fd.fo.
6: Visst är du att som kund och klokon behöver ett eiste vindu och hurra till vindna bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tredje av röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till kund och klokon. Kund och klokon. Tofta Jack 2, kund och vajt.
7: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Fra portalen. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
8: Nå er tors og faen.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrjar, kvärt ska vi komma.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dig att få flytekasse til horsena. Safari ger livet lättare.
3: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kvart? Ta Jerry.
3: Colorama saltengara, tvörare och hållse i havn.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så der reisende knæsande gauar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Åpås för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till Åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlån växer.
2: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
3: Det var tärnets vindöjo, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vindöjo under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvande allt i kött. Gulluklugar, 8-2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

kökar, bergiverelse och klattarskap från Eichene. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichene.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Velkommen til Vinnevarpetjåken. Og i det fall da tås jeg synder om orsko, om orskoskifte, om grønne og svarte orsko, og så framveges. Og etter en sånn sending her for å tås om imestingene for orsko, og lykkes som fyrir at Røyna blod sin klokkare på at gesteren tjåken det at Bøy Bekk Jensen, og han gjør faktisk ikke annet enn at få oss vi orsko av imestingene. Velkommen, Bøy.
1: Stort takk for det.
0: Du arbeider i India nu og til Røysten i Orsko.
1: Ja.
0: Og du arbeider i 5 år framan undan i Danmark og Ørsted, og det var Røysten i Orsko.
1: Yes, jeg har brukt så å si alt mitt vaksna lov i Orsko.
0: Ja, så Orsko den ikke vel, det kunne man sagt. Det som jeg kom til å samme først og fremst å vite, det Og det ikke bare virkskiftet i fargen, men hver stender heimeren i det og i mån til å skifte fra nær sagt svartere orsko til grønne orsko, eller i orsko-skiftene?
1: Ja, ja. Altså, det som man fyrir jo sagt, til at jeg kusko vi gjerne nek av i Europa, eller i sin luttle London, tog jeg i India og i Kina her, oppnade jeg et nytt kolkraftversk om vikna, til er alt brått fullständigt. Ja. Det är ganska ena för passa och det är ganska lunge vi är muta. Men hicke du efter elframlaschen och i hemmen helt stor London och i Kina och i India, hemsa största London. Så är vi så hicke att nu jag mått någon som kommer så stor och är ju arren så är main passion att i grön norsk. Och hicke du efter elbilöchen så är särskilt Kina näck främst. Så man kan se att det gånger väl vid det så han det är ju en olje ska man säga uppgång eller kreppe nu vi
0: har nog sett
1: vi ja vi aktivitet

0: orska och det är det viktigare att få orska än att orskan äntligen ska vara grön men tar du hever grön orska så blir du men jag hänger av och nu är kan man säga politiskt och så blir London så ju är när här om man säger ett störst move ett störst press mot det gröna
1: Och det känns jag var just här ett lock. Bara så Louise Suyer Spring kan jag sagt. Nu du nämnde bilen där efter bilen blå mer var flyr less spelar så att en det är bilen och helt där så jävla sånt hutning eller hur den helt där mer vi hook på en sak kan köra.
0: Och ta sig tutning kvar också.
1: Nej, också gå ja och gå större pastor av och för brucha av Osko är bilarna i Montresna.
0: Akkurat. I minns om det är i förrjön om det är om lai 20% plus minns ett eller annat. Men ja, det är flottningar överhuvud fytlen också nek. Och särskilt hvis man tänker större akfer på i eisne så är det nek som fytlen nek och upphittning fytler eisne nek för tjocka när det är upphittning och i hejt och lontan när det är avkulling. Och så sjån det här som fytler helt nek för tjocka till att flotta. Men jo, jeg har gjort bilar fytla nekv, og her hever du eist det her vi at onker kommer inn og gjennom batteriene, hvordan er det vi teimån, og det var man øyelig benchfyr i början, så onker bil framleier tårlig at jeg var garanti mer enn 20 år, til man råkner vi at batteriene forgynner ikke, til så bare vursje at batteriene har livet langer enn bilen.
1: Enn bilen, ja.
0: Så det er ikke verre enn troblegje, Og nu det så, til forholdsvis feier elbiler som kommer er av marsknaden, her det nekva løsner til hvordan man kan enter nøyta, enter vinna bei beinleis batteriene, men eisen tilfære. Det bare at det løses ikke kommersielt å se at det drift før du hever nekva biler som kommer er av marsknaden. Så spåler vi ut, hvis vi sier vi spåler at Tuccio er fremme til høyene til loksjåret, ta en också näckver elbilar för att komma av marsna i natten och 20 år ännu mera så för att sucha en vinna som arbetar vi ändernorsla tror jag att han hevet han vinna nocka patologin är att ändernöjta
1: Jag har ungefär allt till de här ivrarna vi du nämnde jag sätter omkosta gånger ute i stora vi Ta er blei jo tjokt noen bløyene og 200 millene i høyla tids og hitje etter hvert jeg skriver og sagt om orsko tjokt noen herne. Så har vi foremmelse av at vi er omløy 21, kanskje 22. Ta sida vi til forrige, nu er vi veldig færkommende orskoskiftet i forrige. Spurningen er om det er så løs. Det er kanskje av vi, men det er hent okkur sånn at det er stendt mest som stilt i løtten.
0: Ja, det kan man godt si, ja. Det kan man godt si, ja. Her er ikke hent sånn jeg som man vana. Vi har haft onker vindmiljø ut på oss som så ikke er blivet til nækka, og som er antall stegget opp etter en korte pause, etter halv stegget opp. Vi har ikke nækka ut på nå, og et sår som til dem sål, det er man også påpasselig via å bjøre ut, det är okej att folk har det av sina tetsjö, men det blir nog så lite. Så ja, hvis man tetsjö av framlärselsöjna så suttjar vi inte att ha flits i några särskilt här.
1: Jag har läst ju en grön, jag har alltid till att vara vännerhuset som har sett han ut i industri. Och här blir funnits öjliga nekve att man har gångt någon i ödlingsdel. Alltså... Ta gongur i stegjon og ta egen gautsinn og kommer til egen steg, så skal den nasta til, og så skal den tria til. I stedet for man arbeider sammen, det skal gjøres arenskanninger, og det skal gjøres bitcheløyver, og bitche samtidig til skolbrøytast, og så videre. Er det en parst av det, et leder andre jobber ting som virkes ned, nå også om penger og imenskoslea?
0: Ja, og vi har jo friingar nevnt og iverfriingar nevnt, men hvis jeg alt arbeid var gjørst, arende och till öl imsk som man gör runt om i världen. Så i USA till dem är nu arbetar i Georgetown och grejer. Och i USA är det så lätt att du ber som företag ber du alla riskerna. Så onka kan inga vara gjort av arende. Du var nötter att köpa där ägång till att hvis det är offshore så är det havöge och annars är det landöge och så måste du kanna om det kan brukas och hur väl det kan brukas. Så då måste du göra alla kanningarna själv. så kan man säga att det är kanske är bättre för att slappa undan att det stegar upp att allt att det var just orange till dem hej man kunna korslagt allt allt för land och lände och sagt att detta ska brukas till till vindmöller detta ska brukas till sol detta ska brukas till till oxlanda och så tajt här kom ju på plats och ta måste göra arins mätningar bäge bäge till jorra löv och till till nattura och om ta skämmar gosta ser ut och så är men tajt här så är kom ju allt på plats så kunde du så kom du bjå ut och så kom du folk för så ut bjå in och börja bikt på när vägen ja vi då ser att det är ulla länge tog ju vi då ser att att det är nämligen stäck upp och är lust
1: ta nutjas har vi då hörst om här här som det stäcker och folkla kan kanske säga att det är klivalux se och sånt där ja ta stäcka i pur upp
0: ja akkurat
1: och ta kunde kanske säga sin show där vis man har ju mer omvuxen från början
0: ja Ja, men vi här var ju fringar nämnt, evig fringar nämnt. Vi här var kärre mövlaika. Kanske man ska spela så att ska allt kunna kärrast. Och hvis man så väljer att det här inte... Vi gör förarbete som inte gott. Och vi gör frimelen så enfalt han. Att han som behöver lagsta pröjs. Att han vinner. Är det så kanske okej att man inte kan kärra?
1: Ja.
0: Och så kör man bara fotlar för 18 till. Ja. Det här kunde vara en möjlighet att göra på.
1: Men det är så tjockt ofta i förrigen att vi är skiftna är små. Landdöjtsjåkna är källa störst. Det är 400 kilometer som vi snackar om. Och vi känner och vi öjar och vi kommer att få tatt upp på. Och så framvis. Vi tar då med Norge öjar. Här skulle det också sättas några vindmedel upp. Det är det pura ni fyra.
0: Ja.
1: Och det var inte där stod nere i bygden.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man hört den här möjligheten för att färra till havs för mildan.
0: Ja.
1: Men det är inte bara värre.
0: Nej, alltså den enaste grunden till att du färr till havs vid mildan det är tog jag faktiskt vilja sitta på det. Så det är näkv dyrare. Och tar man snackar om prysen och orska så hickar du efter hver kostar ullövan. Hva kostet det at vi lykker halte, og så råkner du ut fra tog, råkner du en kilowattime pris. Så vindorsk er ikke gratis til at du finner vindmøllene opp, og så melder det bare rundt. Alt koster. Og tar du råkner den prisen ut, så skal du råkne vi, hvis det går rimelig vel, tar du kører vindmøllene ut av havet, og det er ikke for djupt, så skal du råkne vi tvert til trutjafferen er sånn jeg, som tar der stand av land. Råkner vi trutjafferen er kanskje mer realistisk. Så her som vi tar og ser nøker 20 øyre, så må vi råkne vi, hvis det gikk helt vel, hvis det ikke ble øyne kjøtt djupt tjokken, så skulle vi kanskje råkne vi en trutjafferen per kilowattøyme, men det blir kjøtt djupt tjokken, så vi kan godt råkne vi at det kan skal forsøyre eller mer. Så hvis du vil betale mer, og hvor skulle man vilja til?
1: Ja, det kan så bara vara ett svär på det här när jag sagt. Ett är man kan vara ett man kan vara omkvarvets bevust om att tingsna skulle vara värande orska till så gott nog. Ett är så till att vi har mest att lösa nu, att det är vajtingar skilt eller vajtingar möjligheten att vi får allt det som vi skulle bruka. Alltså, i en politisk avstånd hemma så får vi inte allt det som vi vill göra.
0: Ja, och tar jag sig till mig att betala mig, tar också bara i min sammanbering av skulle vindmyndar vara landa eller där skulle vara havn. Och här har jag vana att vi förrjon att det aldrig blev nejgjort att kvar vindmyndar ut i havet. Det är mest bara att orskan blev en ekdujare. Och det enaste grunden till att du gör det, det är att jag faktiskt vill sitta på det.
1: Ja.
0: Och det blev en nekvdujare till Strömbrukaren.
1: Vindmiller är det som vi känner mest till här och kostar om åka lager, men solarska vindar är den framöjst.
0: Ja.
1: Kvart i filmen om solarska i mån till vindarska.
0: Ja, och solarska har vi mänt sig extremt nekt det senaste åren. Det är samma vid Batarujon. En fyra månader vid solarska är att ting inte mäla runt och flyta sig. En vindmilla är en stor dimser som mäler runt. Och ta hävd då vi låg kallt och slit. Och det är mekaniskt. Ta omsätter vinden till elorska. solpaneler de litt her i fri, omkring at de må trakke solen, altså fylke solen, de har blitt sin dørre, men de har vært som er bort sjur. Men han, og det er en fall til utgavene, her ligger de fri, og så framleder de solen lyser at det er det løst. Og her ser man særlig her som du hever nekva soltømmer, at kilowattømmerprisen blir øyla lavers. Og vi kan godt snakke om 20 pluss 25 år eller åksjåret. Og tar man så kombinerer det her vi batterien, så blir det nægget dyrere, men så har du orske alt økt. Og i førjen har det her vært øyelig godt. Det finnes ikke mer solpaneler. Tog at særlig om sommeren brenner vi nægget olje til elframlæsle. Om vetren brenner vi sånn at nekva olje til opphitting av husen, og oljefyringen og så videre. Men hvis man husker om elsøyene, så det særlig nekva olje brent om sommeren. Da har vi ikke lukket noen vind og ikke lukket noen vatten, som annars det store kjeltene er sjokken. Så det har vært øyelig godt at ha haft nekva mer sol i førgen, solorske, enn vi har nå.
1: Nu känner jag själv en äcklig solorsk, men jag ser till dem som Danmark. Här är det där stora marscher vid solpanelen. Vi såg en av den inne i Kampstall. Det här var en äcklig sett upp vid nökron panelen. Men det var så i öjla luftens skala, kan man säga. Kan man fyrställa sig här näka steg i färgen här man kan sätta stora parser upp, innan sagt?
0: Ja, saktans. Och till en äcklig matar man kunde görs det på, om man nästan ihåg så här praktiskt skulle man görs det. Man kunde ha haft det ut på här som man säger, vi lejt efter 100 000 färgmeter som helst kunde vänta sår efter rymliga slatt. Ett allsrörst till oss en tvärfnare allsrörst kallade han och ena för er. Och så tar man ju finns fäder att ojem så kunde du bjåa ut att någon sätter solpaneler och här. Det är nick för mother jag där på. Eller man kan kombinera det här. Men att man nu ser och i Heita London är att säger och solpaneler till sju och eller väl samman. Tog att säger en viskar som röktingar folk och äter runt om solpanelerna så han inte växer upp för dig. Og så tar ut det for hardt, så finner seieren under panelen at...
1: Kroka, ja.
0: Og i skukken.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner ikke grensing her som man jo gjør det samme, og i kølten, vaten, lonten og vinterten som akkurat. Men det er jo interessant å se om det kanskje rykker på samme måte. At du kanskje først lukker meg på sjur hvis man husker om kjøtet. Så det är väl väldigt intressant att görs det förrigen. Men vi kunde sagtans haft solpaneler ute av flöten och runt omkring i förrigen. Det kunde vi sagtans.
1: Du har varit lyssnat in i att Janne TV att tar man färre sig värande orskna, kan ska sälja vinterorskna. Hon är tar vinterer, hon kommer vinterer och det som ofta vill ta som gus gammanen och som man kan bruka när tar inte vinterer. Och det är bara tar ruinen som är då och så är det.
0: Ja. Och här är det flera som hitchar efter och inte har brukat det att de får sig batterier och sitt hus. Jag var i en bölja som anbefalla i hur man kunde ha en marskna av sölelinen. Och det blev så inte tidigt vid att lån blev brått. Men det som det handlar om är att priseren blir variabel så att han alltid reflekterar framvärldskostnaden. Och grunden till att man ger det är att man inser att folk inser att bruka orska ta en bojlig är en grön tjockon. Och att man inte inser att bruka orska ta i allt kommer från, och nu snackar jag särskilt elsöjna, ta i orskan kommer från olja. Och det som man så kan göra till er, hvis du har en batteri, så kan du ju köpa orske in i batteriet, ta i det bojlet, och du kan sälja utan nätjakter, ta i det dorst. Och så att jag ska köpa mig ett batteri till mitt hus, det är kanske 20 kilowattimmar lågsjåret. Jag äger ett batteri långt nu, som är 2,5 kilowattimmar, och det är 4 jul. Då är det en elbil.
1: Ja.
0: Och... Att 2015 fann man på ett koncept, en som heter Will Kempton som jag arbetade samman vid för 15 år sedan. Han fann på ett koncept som heter Vehicle to Grid. Här som du kan koppla din elbil till og bæje køyra orske ui batteri, men eisen tega orske ur batteri. Vi arbeid saman ui 2012, ta verda kommersielt kun du ikke kjeipa produkter som klare til det, det kanst du i det. Du kan kjeipa elbilar, du kan kjeipa elbiluarer som klare til det her, som V2G, altså Vehicle to Grid. Men nu trubelagen til lågava. Så det här snackar man om regulation och i Örn London att ja, men det här, man färs ordentligt här vehicle to grid uppa köra. Och i färgen har du öjliga kört och lagt kunna finnas det här uppa korst. Och det här är så mest det här att du kunde mänka månande om oljenörslarna då jag knappt har haft otroliga nekvbatterier som kunde finnas det. Bojliga ström kunde sälta ut och alltså du kan faktiskt tjäna på din bil.
1: Ja. Yeah.
0: Og all vinna til ikkje et nullsom spel. All vinna til at jo meira du gjer til, minne olje brukar du. Og boiler bliver mial streimer. Så all vinna på det. At det ikkje et nullsom spel her som onker for å tempa til at andre fører vinna.
1: Nei. Men som du ser, det ikke kommet i gang, og det kanskje lovermessig av altså, som det ikke man får til rikket, eller hva?
0: Ja, altså nå...
1: Eller regulations.
0: Ja, men vi er en samgång, altså hvis vi tenker akkurat på et litt land, vi er en samgång hvor vi snakker om at brøyta lovgane, og ta alltid er at det er veldig skille godt at man brøyta så leis at man eisne kunde selt innan ned, så jeg sier at det er vehicle to good bær til. Så har vi... I halde vid att det är första land som kunde finnas det ordentligt fullskal uppe av köra. Du hever det köra andra runt omkring, men vi snackar bara med om fullskal, tror jag, vi är pickel ut land.
1: Yeah, yeah.
0: Och det är nämligen något som det inte har sett av ofta sagt, det har sagt small scale but full scale.
1: Yeah.
0: Det som vi gör är kommer vi gör i ödla land nu.
1: Yeah.
0: Och ta blod av fotler skala och det är väldigt spännande att sucha kosta virskar ta. Men det svär att landa pickle utla bäckt i Tyskland eller i Finland.
1: Nej. Men skilje är det att ta i onche vintrer och bilen stann där så tar man strömmen ur bilen och säljt innan nätet så vad heter det?
0: Ja, det är som man kunde just. Det är akkurat det som man kunde just. Ja. Det är inte alla elbilar, det är inte alla elbils lowers som är klara till det här släckte. Men du kan köpa bilar och lurar som är klara till det.
1: Ja.
0: Och hvis jag bara huxar om min egna bil som här är för oss störst batteri och jag hittar pump i hemma. Hvis jag kom till det här och kopplade min bil till så har jag inte upplevt strömslid om det så var det ju ett ögn.
1: Nej.
0: Och det vi upplever aldrig när strömslid i ett helt ögn. Vi upplever när det är
1: Ja, vi mestalle.
0: Tar gång det helt ett.
1: Mestalle.
0: Ja.
1: Men Boy Bekensen hette Vindevarp vid Santa Neu som till lust efter och Jester här i Vindevarpen är Boy Bekensen som faktiskt alltså vuxna då vi finns vi Orsko och skift Orsko skift från svartstad till grön Orsko och så framvis och till Alperna vi där och ut i India och en största företag nu i landet någon här. Men hvis vi får løsen vujer en vind og sol, vi tar det akkurat, fortsetter vi å spille løte tjattnorsk verk oppe før jo. Det blir vel til å si sommer.
0: Akkurat.
1: Er det så enfalt?
0: Det er nok ikke enfalt, annars er man kanskje av gjørsta. Jeg har selv arbeidet på hemsens største tjattnorsk verk, som heter Bruce i Kanada. Det er Ontario Hydro som er det. Det var at jeg i... Jag vet inte, det är nog inte lock short. Jag har ju sen drivit lite och i tjattnorska. Yeah. Man börjar att arbeta med hur som heter SMR, som är det sådana luftlösa reaktorer. Och en avbjöring är att du kommer vid nuttjön tinkon till er att du kommer alltid att ha badna sjuks. Och jag hade absolut att tjattnorska är något man ska hitta till förrigen. Jag hade absolut att det är intressant. Jeg mener ikke at man skal være first mover. Jeg mener ikke at den første strømbrukeren skal betale for badnesjukene. Og det kan jo være sindre ekvistlet, men ta og 1000 SMRs er oppe og køyre i verden. La dere være sindre optimistiske og si at langt bare sier 500. Ta alltid absolutt at vi skulle vurdere helt realistisk, skulle vi gjøre det her eisenhjelig. Vi skulle ikke være oppe i den første 20, den første 20, den første 20, den første 100. Det ble for dårst av strømbrukeren. Men vi skulle avgjørst fylke av vi, och hitta ett hus man är en reellar lösning.
1: Kvärt är den stora firmonen vi små och hade norska verk.
0: Ja, alltså det är det att de vet orske alla tøyna og det är forutsigligt och det är baseload till oavhengigt av vinter och vekre och här är det inte utlatt.
1: Men för hårt man alltså ta i chattnorsk och verkligen ta komma upp och så vidare. Så var allt i diskussion och check om kvar kört man med det borstekastet som störst är hos den här.
0: Ja, akkurat.
1: Är det här Stadväck och en troplats?
0: Det är Stadväck näga
1: som man
0: snackar om. Och man häver ju en borstekast som är avgörande. Ja, så men det är Och i nökton är det till stora nökter vi tar som. Det är det inte. Men det som man kanske säljer över Vengeville är att det är vid sikterna. Tog jag vid att jag har haft några vannlockar. Och jag tog att sikten ska vara så god. Så det som jag säger i Europa, det är kraftverken som är byggt nu i senaste som är otroliga fa. Här har vi öjlan exankar. Och hvis man hickar efter utrasten om hur det kostar faktiskt kraftverk och allt, hur det kostar dimsaner, så är det en öjlig stora parter som är till att få löjver, till att göra kanningar och att flesta är vi öjlande kompengar. Och så man ska tävla i läge, men man må ägna sig att närblöda där ena byråkrati. Och att lägga en förnuftiga linje. Och det är ofta nog så god till förrjön. Om du kopierar bara precis det som danskaren gör och dividerar det vid hundrad och skåret. Men om du är vi god. Alltså, jag har alltid akkurat innanför elvajting har vi alltid även att goda elvajtingar låg. Hon kan gott förbättras, helt säkert. Men det är förhållsvis enfalt. Så här har vi gjort något som riktar till åkara skala. Skulle vi bara kopiera hur man gör i Danmark och i Europa, så hade vi en marknad av framlärselsöjande och det har varit öjliga dörsta driv. Så jag tycker vi är snitt innanför chattnorska att vi hade kunnat gjort några lower, några reglar som hade varit anfallare som hade passat till åkon, så är det att man inte pjöts där brukt av nej och nekva orska, nekva pengar och på allt det här, jag vet inte om man ska kalla det administrativa parsten.
1: Ja, och det är alltså några ting som ger att det inte ska stäcka upp. Jag kommer att lösa till det här sötna. Men ett annat som vi känner till förr nu och som heter svenska firma i Kjörstöliga Kanneka vid Västmanlandsund vid Sjövarfallsårsko. Är vi kommande kring vi att du gör sig någon?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså nu må jag bara älger. Ta i arbetet Kjörstedt så har jag arbetet av R&D. Det är vid granskning och männing och att jag tycker att vi kunde arbeta med. Och då hickar man regelbundet efter allt i orske, man hickar efter körfallsorske och så vidare. Man är kommen allt i världen förstått. Och ofta ser man parkerat här lukat och kör och hickar efter kvart som händer. Nu nämnde jag avbjörn vid vinter är att du har det här som mäller runt. Tan avbjörnsen hon är exponentiellt större det som mäller runt ska vara under i haven och ska väl lukaltast och ska rycka alla tygna så nej här är man jag vet inte vad man ska säga man omkan vi kommer men man är kommen så renliga stort och allt som folk ofta inte skilja nu här vi brukt med en person av mun och vuxna lov i innan för det är ökje bäge vi framlastli av dem som vi arbetar nek samman vi vindmiddelproducenten och producenten av öronsläge jag arbetar för Siemens med landa av sån här atomkraftversion och det har för Siemens jag arbetar för Envision Energy som är hemsens tre största vindmiddelproducenter alla generatorer som det gör det sända till mun att rockna jöknen och arn därför vi framlastli. Det är extremt stora månader att få ena prototyp att rycka och att häva ett kommersiellt produkt som bara klappar. Alltså det är år om nej, alltså det kan vara decades. Det är kämpa månader. Och att skilja folk ofta inte som inte har så runt när det halta ja men hick ta mel runt och vad man sånt där så chep hon tror dem
1: ja nämligen ja jag så Joyston tabbe till cha instackling och det är så ägna hej när så kraftverk och gas är och försvinna själva vi säger men det blir väl till
0: ja akkurat
1: men till som computern och till för en computer vet ska men det ska vara stort nätverk så är det så är det annor kraft som ska till.
0: Ja ja och ta en entusiast ger och går så lägger han kanske inte oj om man ska skruva på det andra kors kvällt.
1: Nej. Nej,
0: det kan man av kontrollera, ja.
1: Bättre rycka.
0: Ja.
1: Men så sånt nät kommersiella värden inte. Vi vill ta ska ta vi trösta kontakten ska det rycka.
0: Det ska rycka och det ska rycka chef.
1: Ja. Men Hvis vi får løsene alt til at det til som vi alt har vi følger, det var større planer om at vi skulle ha oss av vindmøllene oppe av køyre, og det får jeg gjøre rett og slett. Men sannheten er den som jeg har skilt til kurser, at vi klarer ikke at framløye så mye nekva grønner i Orsko, at det sværer til det som bruker av Orsko vekst hvert år.
0: Ja.
1: Og det er sin trobult.
0: Ja, og nu har vi sjån över sjånart någon och blev spurt om utbyggningar att landa till land någon och jag var nog så kritisk kan man säga tog jag det säger att hon var allt för jag hade ju säga aggressiv och lockshort och det är mycket funkt att han var en aggressiv att land vi där bara inte sett helt det över så nu jag har hållit att enkla att göra sig näka och sjånart nu skulle helst att uppmuntra dem
1: och så jag tror jag
0: Ja, så det blev också så mitt om det av ångsliga. Ja. Tog jag det här är känt när jag såg igen. Så ja, vet ja, och nu är ju en enda form av...
1: Ja, det var bäst att komma in då. Det är en dödfälla att jag ser.
0: Det är en dödfälla att jag ser. Och här häver man näkrar Enerkon Vindmiller och det här var Rickö i Littl.
1: Ja. Alltså då ska det rätt färdigt vad jag säger.
0: Ja.
1: Att det var chapter och att sätta upp Arne Tokomst fram med.
0: Ja.
1: Bara för
0: jag. Jag vet inte man ska säga att jag har varit Loik men så att det går lunch i German fist i Osborne man säger att Loik är det.
1: Ja, låt få det gärna. Ja. Men tar millen att tar dig inte och tar mälis och tar framlös i Orsko.
0: Ja, vi tar va Vindmiller i Nes här som är nere i Enerkon. Och så har vi ett äsning i Porsche. Och i Timebound står hon och framlägger där. Men så är det här i huset här. I halvdelen att Trutjar framlägger bara nu. Än och 13. Så där har vi haft stora avbjörningar. Så vindmiljön är till Enerkon är gördar till... Det är gördar som landmiljön. Och det är luftkultar och luft tar sig att förisk luft hon kommer fram med att sensitiv hon komponenten. Och tät tåla där. Så vindmällen är
1: det är saltrörelsen som är luften.
0: Ja, till pasta.
1: Simpel förklaring.
0: Ja, det är akkurat. En enkel förklaring att det är men det är en stor pasta av grunden. Och det som vi så han var just där vi har sökt vid en dialog vi elvitingar ett lite och spurt om vi kunde omvälja så vindmällen och han inte har spänn reparera där till så brottnade där efter innanför några kvar. Så vi där var spörsmål om vi kunde omvälja där och förbättra där. Och tals, så kan man säga hur pjörs det att spyrja om det.
1: Ja, det var en spörsmål.
0: Det visst att man ska spyrja om livet till något snäck tänk innanför att det är öde. Så det har vi gjort. Och det var kanske inte så förlippt på ett höj. Og det som vi så har gjort er at vi har søkt om løyve at seta trutjar, nutjar, store vindmiller opp. Og det er så ikke veldig av NRK, det er så veldig av Vestas.
1: Akkurat som talte det som er luften i fargen.
0: Ja, det er Vestas vindmiller er gjort der til offshore. Og det er så ferdig inn til elveitinger et litt, og her bor jeg vi spent. Og jeg har sett at folk har klokket seg om meg der og Facebook og hvordan vana lever der og alt det der. Og det er mye mulig. men slipper han vite å se det som vindmiddelen er opp, og det kommer å koste om 100 millioner. Så er det strembrukeren som bærer vinner opp av det. Tog at hvis vi slipper å se det som vindmiddelen er opp, så spærer det seg 9,5 millioner om året i olje. og tilfer beinleis til Stenbrukeren. Så her ikke en ive betaling eller nærke såret som talene om. Men bare til at Stenbrukeren kommer å vinne på det. Og Sev eier etter parser vel eier. Og vi tar jo alt Sev, så her ikke en skum av fløte.
1: Men hvert det elvårdigere etterlitt skal kjøve løyve til her?
0: Ja, de skulle kjøve løyve til, her det noen ting gøyest. De skulle se at det trittja at her ungen krossstol som gonger fyrs. Og ikke vet sev køyre penger inne i fjelleie, og her vi at steinbrukeren for å stola til ene vindframleieren. Så det et som de skulle trittja, og det ikke sev ikke. Og så det eisne til at vi brøyta senter, løyve som give, vi brøyta senter til nå hei det blivit 30 vindmiller i stedet for 13. Og så innskjer vi eisne at lunge om løyve. Så det noen ting som de skulle tegge støv til.
1: Men dette teker alt tog?
0: Ja, det gjør det. Men jeg må si at de har vært skjønt. Nå tar vi det om jeg har pratet med deg. Før og før når jeg sier at de venter etter og sitter skeptisk, det tok ikke lenge tog. Så jeg råkner vi, jo, kommer og skjønner jo sommerferie, så jeg vet ikke hvordan vi får svær, men jeg råkner vi får kjøtt svær fra Daimond. Og det som vi mye etter, nå det langt og ferdig, jeg sitter...
1: Det var jo halvt løk også.
0: Ja, jeg sitter mer enn jeg. Ja. Så til 28 vi får vindmøllene opp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men altså hvis det får seg 30 vindmøllene, kunne det så erstatte til 13 som er jo?
0: Ja.
1: Og det større midler?
0: Ja. Ja. Det det 4,3 megawatt eller noe sånt. Så det lika store som hinner store som er opp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kom til å lukke som flott tension jeg sitter.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och som du säger 28 så kom det fär kom jag åter. Men till ankrar miller som köra ankrar privata ganska och processar som nämnt jag ser vad så blir Porsche och Nissan.
0: Yes. Där då.
1: Och är det så är det miller en tär som är det makt som över och
0: makt över isne från en ekon. Men tär är visst nog körda på en annan måta. Och FO hever från Vestas till försåta som ett land som en öllande kom som vi tycker efter.
1: Och där kör jag.
0: Ja. Ja.
1: Men nu säger du precis att jag tror jag kommer att säga att jag är startat samma men hvis man fristittlar sig att vi skulle haft vinterårsko till som däckar allt årskobehov i förrigen. Gustnäck, vad skulle man haft av Daimond Trimond?
0: Ja, det här blir stil.
1: Jag vill stil.
0: Nej, tror jag att vi får bara vindorska ta i vindren bläser. Och det bläser inte så när jag kom om sommaren. Alltså så skulle det haft ett otal av vindmellan.
1: Och bara ta rojon.
0: Ja, och tror man nämligen kombinera det. Vind, vatten och sol. Och så bara rojer och se vilket ju en ser pumpeskipanne. Hon var näka dyr som tar kom till här i Milnon och så hittade jag efter om det kan göras en boiler men lövde man sin här vid vehicle to grid där här vi har fast kunde brukt så en elbil så fast hur långt och en batterikapacitet som är större än att pumpverkstja. Det är så att det inte är akkurat samma kvaliteter av strömmen som kommer ut. Men det är en öle skjult, lösning och... jag lär mig att säga en bojlig lösning tog är att folk som köper sig elbil och köper sig en som kan det här vehicle to grid. Alltså, det är en lång kurs i lönna och det kan simpelthen pumpa strömmen innan det tar man annars skulle ha brukt olja.
1: Ja.
0: Hvis man lade...
1: Lukka tack att jag tror att det är vissa pumpskipan som ser vår arbetsvide som är så öliga och dyr och så här. Ankra och nu lyser det ärliga gångverket där förskor. Man är det här näka det samma som man röjner här? Alltså, det är samma strämmen som man brukar flöjfna här.
0: Alltså idén vet du ju. Ja, är att du pumpar vatten i antaget du över ivskott av gröna rörska. Och att du så...
1: Brukar autotøy.
0: Ja. Det så och på samma och på tamma den är det akkurat som är batteri. Det bara att ta ut teket han strömmen efter så kör du det jocken test med en synkron generator och det är det som ger tan man kan säga den penaste strömmen. Tan deiligaste strömmen.
1: Ja, jauner eller
0: vad? Ja, det är jauner men inte det som är jaunströmmen men det är en jaunströmmen till gott att regulera vi Det är drömgeneratoren visst du också har om elvajting. Och i mian, det som kommer från vindmellon, det som kommer från solpanelen, det som kommer ur batterion, det är, efterhånden är allt i köknen en konverter, alltså i köknen elektronik. Och det är ju öliga gåvor nu, men är det bara inte samma som en synkrongenerator, men det blir bättre och bättre eisen. Det är här som det kommer i köken elektronik.
1: På jag kan också samma spurs till en sådan spurning och till sådana nu tar jag en center och läser luft. Visst två hickor vi tog in här i vita och tog in runt om hickor tog ju är fram och tog in. Kvär är det vid färgen ta det som är om årskiftet?
0: Ja. Och det är en god spurning. Jag vill säga att det är väldigt avhängigt av kvät och åkara politiker gera, tåra gera, välja gera. Och vad man vill. Alltså, viss man är väldigt upptäckt när man vill minka om CO2-utlad. Så är det ett ambo som riggar och det är att du ska också väckna föla pengar på hundsen att det är ringt att utlata CO2 och att du ägst föla pengar på hundsen att det är gott att inte utlata CO2 vi skulle inte råkna via folk för att bröda öjliga nekva ätfärs vid inskja att här och sen nekna bil och det är dejligt att göra kort och i bossen och så vidare att bo i kollektiv eller vad annat att kontrollera. Men vi gänger ut från folk livet och glunda som det är livet nu så är det helt avhängigt av vad politikerna säger. Jag hör nu till dem säger att vi är men de som inte så väl firar de skulle nästan släppa låttäcka i gröna årskiften. Okej, hur så gör det till? Helst vid åkra stolkipan. Okej, hver ska hon fortsätta från? Och här alltid är att han bästa eller att han lösningen som rycker bäst till att köra ett CO2 utkjalt och så det är att ta ett huvudkörer ett kilo CO2 ut i luften så betalar du en krona och det är för beinleis av bensinprysen därför beinleis av dieselprysen jag säger inte det som man ska göra men jag säger till att han på som rycker och hvis du så tar det här kronor och brukar det här beinleis till årskiftet så kan det gänga öjliga nekskjotar. Men det kräver att politikerna inskjer det. Och jag har inte intryck av att varandra samgångar inskjer affärer i handelrättning. Men ska du kunna stolkipan in så skulle det betalas. Och vi inte täcka fortsättningarna för att du som du röjner är bäsa. Det är aldrig jag mening. Mer än att täcka det av lönne chankrun som arbetar i bonus till att kärda någon affär.
1: Men vi först ser man att det här jag tjejer väl att det här argumentationen där men vi först ser man till att efter att ha pushen och pusha så visst letar CO2 ut så ska det till alla. Vi först kan man bruka bäg push och gulare ut, ser man.
0: Ja, och här är du att CO2 avgjalt som du har du brukt kvarje krona till gröna omläggningarna så har du en push som fortsätter en gulorot så har du med och ta i orsk omläggningar med Leo så har du inte bror för pushen mer han är försvunnen och då är helst bror för gulorot mer hon är naturligt försvunnen då är det ekonomer i ens i öliga vägner för att öra märka avgjöld det skiljer väl men här har du ett avgjöld och en stol som kansulerar som dodger ut tar man i kommande mål.
1: Boi, det här var äckligt upplysande och spännande att höra. Tog hun ikke annet, jeg kan si i Gjerandstaden, det var ikke, tog hun arbeidet og stavre og fyrtøkning i Entia, men tog sitt så som forbarer vi ser i Fjelland Josef.
0: Ja, akkurat. Ja, jeg har vi omkrar, jeg elsker bidra i Fargjøen, det har alltid fyllt, og jeg lenger ikke mer, med en person av min karriere har vi arbeidet utenlands, men jeg har alltid dumt, mer har alltid dumt, og jeg vel at at GV Atter i fargen. Jeg formøver i Granskingarånen, og det et år og tredje. Og så jeg formøver og just ned vindfellene og tja sef. Og det, ja, men da må vel kunne GV Atter i fargen.
1: Det var døylt at hun har stundet at legge løgnet fram i her tja og kunne FM 8. Jeg får takke deg for det, og Ich hätte go at no.
0: Ja, stora tack somlais.
1: Och hoppas vi höras efter en av sjön.
0: Ja, men stä.
1: Toilet. Hetta var vinnu var spið der og just to talk om der boy Beck Jensen som er Orsko Serfrøyngur halti fyrir Kallan og han er nei vann nøysn men Orsko Serfrøyngur halti til som dekkar øllu vel til ta. Takk fyrir at leila innan fram vi.
0: Somlais takk.
2: Vinnu var spið. Vinnu sending á FM 1.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Heimeren er minne enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bøyetøyene stittre.
4: Færa ekspressstafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og er den 11. august. Færa ekspressstafetten er samstarvig, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Det var tærlig svilt det jo. Sett oss i samband med gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får tjeis det, 0000. Gullu veit hva det best.
7: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
8: Det skal gjøres okkur fyrir að setja fyrir aftur á gróna orskuskifti í farjón. Og í sendingin vinnuvarpi hér á FM 8 fyrir lötsugjan er vitja í Bori Bekk Jensen som er orskusfrøingur. Her voru spurningarnir om ímislu av grónar í orsku nefndir, tosa vera om vindorsku, om sólorsku og era orsku til dæmis tjarnorsku. Spurtur om hvert han helst skal til fyrir að fá fyrir aftur á orskuskifti í farjón, nefndi han hentan mögulega.
9: Det er køyra CO2 avgjald á. Så þess að tæt jú køyrir 1 kilo CO2 út í luftna, så betal du 1 krona. Og það fyrir beinleis á bensínprusin, það fyrir beinleis á dieselprusin. Ég sé ekki til það som man skal gera, men ég sé til að anbóð som rikkar. Hvis du så teker til kronar og brukar til beinleis til orskeskiftet, så kan det gjenge øyelene ikke skjøter. Men det krever at politikerne innskjer til. Og jeg har ikke inntrykk av at hverandre samgående innskjer affære i handelretning. Men skal du kjøre stolskipene inn, så skulle det betales. Og hvor ikke teker fortjenestene fra tog som du røyner av bæsa? Aldrig gjør mening, mer enn å teke det av lønene til tjonkron som arbeider i bonus til hver dag nå er fri.
8: Sier Bøye Bekk Jensen, som altså orsk og ser for en grunn, og vidt jeg åkken i vinnervarp noen fire løt, så gjerne sender jeg vinnervarp ved hver endre sendt i morgen klokken 16, og hun får øyne høyrest av heimasøyene til fm8.fo 17. Nu ser jag borgarsjöran i Sandtöden i Attervarst vid sig och samband vid Sandtia-tunneln. Och gör någon öppnån brev till torra som är uttryckten i tunneln. Skriva torra med landa. Nu är det mer än tvärvig och sugen att det blev högt att det kunde man gröja ifrån för att nu var gäll i Sandtia-tunneln. Efter orsak är att vi där finns just samma troblågan som var i fjör. Tunneln är mjörskak tjentor, vater och skiten. Marion Debes röste spårningen men hever inte svär finns det. Milan har varit snabbt på ljus av målet men hever inte något hörst fram om troblågan helt år. Vi tog vara av kommunen Santia Sjöslo vill jag tog jag höjta av tecken och att ge vacken och att som nöjda Santia Tunneln dagliga ett svär och på vad det är som sker att Santia Tunneln är i tystande som han är. Vinnarliga svär jag kunde på spurningen och ge vacken öjsna svär på vad det är att lagera av troblöjkan och när vantar skand att han vill löjstor. Då här som troblöjkan kan löjsas det här var tid vust i värsta. Borgar i ötne väntar sig till åkara vid spurningen om kvart tunneln överhöver i tryckare kajra och i. Hetta er brev som borgarsjóran samtøy Suslo, altså til kommunen her sori hava skriva til Marion Depus som borgarsjóri Skopun, Kristian Oskar Hendriksen som borgarsjóri Sante, Anna P.L. Olsen som borgarsjóri Husavík og Linjon Kristian som borgarsjóri i Skalavík kommunu og så Johan S. Hokkar nun borgarsjóri i Skúvíkar kommunu og eisne skrivun trettar her. Bakkafrost tog 3-2000 tons av laxe i øren årsfjøren i fjør, eller i år. Nekta mestan 60 000 tjejer tons for tidsen i fyrjun, bare 2000

0: Velkommen til fyrsta dysten i bolkaspelen tja og tju landslinn i håndbolt som nere i bøynen Cluj Napoca i Rumänien her der møta Serbia og i fyrsta bolkaspelen i EM enda spelen Vi mer som vi mer kjer det her vi Tørma Djurus og Agnar Presta tilbake, velkommen
1: Takk for det
0: Jo, Agnar, fortell Agnar Lundsende, vi er bolti saman vi Serbia, Torskalandi og Sveis. Hva det da for målstå vi kommer å møte i USA Kappingsene?
1: Det kjenne sin rimes målstå, og kanskje tveili i Serbia og Sveis som nok vil ha lutt favoritter mot føren, eller pen favoritter kan man si, men Torskalandi er et liv som fører på borden i en øyelig en chanse mot der. Jeg har Torskalandi er styrst med Nias, men fører er styrst med Troy, og så er det Sveis og Serbia som enda vil ha tatt bak for en annen, og i HM enda spiller noen fyrer noen chanse i fjør, da stannar gang som spiller i HM i fjør, i halte at det var bra oppplass i middel til. Så det er et som fører skulle røyne bli ordentlig av, og det er halte jeg snitt at jeg tar her og gå an... Jag har vunnit rum, men det är alltid två öl i mislig och det, vi kommer att möta en serbisk kund i det som är ganska särliga vid kroppsliga störst och hur nekva spelar som är för donalig till att skapa ting själv.
0: Och vad är det, alltså, vad är det för vansar som går över kontra förska linda vi möter sig i fysiska sikten för Serbia?
1: Nej, det är inte akkurat det som Jakob Ekholm säger, det har jag tagit sig en sundag, att det är förska linda kanske inte lukar någon fysik som ankrar underfarande i ungdomslandslinjen. Han nämnde till dem till linda som var lojande och har med fjör, 04-05 gränsen här. Han är spelare av en öjligen försök. Här är John Näker, men det som heter är också en closure teknisk handbollsspelare som är i linjen. Och så sjönt man kan renna sig i några spelare som bara är en extra skär. Och han ska följa spelare som är handboll som ger att... Ja, vi kunde dansa som någon andra, kan man se det på samma sätt.
0: Tom, och hvis vi har lukat lyssnat till det här temat för fysiken, vi sitter att först ska in någon kvar. Hva är män är det som kanske väger stå vid att man lägger likla roller idag?
2: Ja, så man är rätt där de som att det ganska det är ganska att som handlar om min landslin vi har haft i under chart och i allt det de flesta olandslin vi har haft senaste åren har haft ankrar som Man har haft några ordliga mer vi är nu till och med Isak är spalt ut av en äldre och vet ju om vi har akkurat här typen av en sån här linje
1: Det lukar Erling eller Kindle som man inte passar så han till man hatt
2: Man kan säga här har vi kanske kunnat görs där vi är en 6-0 väg kan umna vara kanske helt för att bli kreativ vi är sån här som hyggligt läkare like, men det har till och med en Jakob Ekholm som rörliga tonar i värdläkare på en annan mata ut i sån här någon Så ja, da, man sier, om man skal røde til rollen, så det Erling, men jeg kan umda meg av at vi får at Sucha er sine alternativer for skal være oppstillinger. Da man ikke rett til den måneden vi tar på, og man kan skal tilpasse det sine til der legeren som er i holdt noen. Og her er Sucha med et eller jeg bekom som en opplagt en kandidat til at være ute og gjøre det trobel til Jag ser på det.
1: Ja, och det som man får röjna Gerard och som väljer spel till det som vi inte ser att de svårska massas det är annars det gör det ju i Oslo i möte Montenegro som är så här synd och lycknande och stöjlig att komma upp och förstöjlig sig längs skåten som är liksom möjligt och syrka för att det inte är så fru i skåten från 20 meter alltså här det bara är nämnt att knalla till och så är det att tro på tjocka malmån där Gerard vid det skåten.
0: Maverin vill ha det, jag kanske har hatt det där Limskjär vill ha Bjarne Jakobsen och Inga Johansen Kvart Är kanske utgångsstöjen bäst rest till Bjarne Hvis vi vill ha det skjöttes skott ni helt här utifrån
2: Jag kan kvar vara lugna med att jag vill Bjarne som börjar Disten Samstånd är så, alltså Till skott ni utifrån kanske Men tycker vi att det kan bli funnits ett tjock När vi tar två Limsa Malmen Det var ju ofta att jag kan här och mamma som har kvar sådana dikter till jag kan börja längt till långt att om Daini inte räcker dig in så kan hin ofta göra det så hoppas det att vi tar vi nog Bjarne som börjar dysten så kan jag undra på kvart fall så tycker vi att det kan bli en dyster som är minst ändå väl och sen hävdar vi att det kan ska levera tar man inte alltid vant till oss så tycker jag det är två mannen som bara kunde bli pressa här med Samsons Eisen som kunde få av John Lake Lodde
0: Offensiv styrke har vi så helt sikkert Vi kan nevne nøgre nøgre Vi har en Magnus Arason En Jakob Ekholm En Paula Rasmussen Og så er det en Lujar Duimond Som kanskje ikke spalser han ikke Men vi vil ha dikten her
2: Runar
0: Hammer
1: Ja, og så nok så etkjent Hvis Linn til Venkner Altså Vi har en mång som Ska spela Vi mors tøy nästa Som enda med vore Dansk Dalen Ska spela European League Og en som skal til Ringsted Det beste Dansk Dalen Altså Magnus Arason Jakob Ekholm Jeg har två så på på den tonal i vanche till till inte ofta att att för argen jag har det.
0: Nu får jag göra att Bailey in the Serbia och Furion är i gång vi att ganga ut av vallen och vi så jag och men nu när det heter next storm men vi så håller lösen fast och just nu alltså med en med lägen gå ut kvad Cavalichlen och alls mest vi där där ser man som så Jamansli Jerry's ni schema 6 spel någon för vi håller ungefär 6 mot 6 all upp hur ska man vänta det för ska liv för att ställa sig alls med sen
2: nej all man börjar att lyckas gå tag att öll för landslim det olandslim eller allandslim så är det garant för sen 6 mot 6 spel det här för dig sen så ju där en legal way race sen in your two some magnar vi har otroligt det största vänker det som kan vara sin frustrerande och det är att vi har här största vänker till att tappa till att läsa fyra vi sa till dem att ta i och ta i det var sista enda spelet i Taiman det var o 21 EM
1: och
2: i Berlin här som Serbia tackar fullkomliga och locka haken under dysten och vill inte mäkna lösa det och högra batch och faktiskt häpa dysten på det
1: Kjolten om förra spelet kommer sex
2: ja Kjolten alltså vi får plats till det men det som är till att vi kan vara troplats vi har styrna av enkron är till att det blir till att vi uppfyller jag kan det som undan mig framförallt om Serbia har lyst på förr att här för att Lidja Sindra är ute och röna av marska skåten mest möjligt till Jakob och till Magnus men samstånd som hickar efter så du kan helt enkelt löva en Paula Rasmussen och få från ett plåsar sån här högra batchnån Runar kanske utgångsstöd från Amin som är för Esnia ändå till batchnån och Luja alltså det blir helt enkelt till att ge att han från ett plås så kanske få plås finna plås till vänkerna och inte så kan man vana att hans läkare som vill ramsa upp att han kunde att han räga det inte, att absolut dyktig läkare av det
1: som jag har gjort. Jag vet inte att skås så länge till för att det är som vanligt förskolin men som Paul Rasmussen och i Paul Rasmussen har man en högre back som man inte vänner här alltså förr har vi inte nekvar lammar backar och särskilt inte vi har jöknesbrottskraften som Paul Rasmussen över så tann han den högre alb så egentligen förr är öliga väl sätta på borden om
0: Hvis vi får lese Beilin i oppnå som vi har introduceret i av kjermen og joggen til vi tar først og først, nummer 5 så nemlig Paul Rasmussen, nummer 6 Erling Erlendsson, nummer 6 Julian Johansson, nummer 14 Torskjell Sverre Depes Dahl, nummer 18 Helge Jakob Haldarsson, nummer 20 Jakob Ekholm, nummer 60 Philip Haldansen, nummer 32 William Napoleon Churros, nummer 6 Trush Magnus Arason, nummer 24 Frye Holm Innestove, nummer 24 Jon Einsarsson Midtjord nummer 4 Fors Lujar Døymon nummer 6 Fors Runar Hammer og nummer 1-5 Sekvann Andreas Lamanke Maveren ikke før nummer 12 Inge Johansen og nummer 22 Bjarni Jakobsen Venjerner Tja Førjen Kristi Gudmundsson og Scott Harrington Lige Tja Serbia Det så nummer 5 Allen Hovrat nummer 8 Uros Kasic nummer 9 Alexa Papric Nummer 20 Ivan Simic, nummer 11 Alexa Vleskovic, nummer 13 Uros Staknovic, nummer 14 Petar Povic, nummer 15 Nikola Arsic, nummer 16 Serj Pavlovic, nummer 23 Vuskain Pavlovic, nummer 26 Vanja Miranovic, nummer 28 Adrinja Rakovic, nummer 92 Dimitri Maskovic, nummer 95 Neran Kavic, Maverner Chua, Serbia Ero, nummer 12 Djoke Mlinotovic och nummer 16 David Tot Mjektovic och så medan vi ger och går klart till Chosen

0: var så först Charles Angren och Lagerner Geras så så vi klarar att börja testen Arnesten börjar Ragnar och Törmök för att kan vänta det där nästan.
1: Nej, vänta det där nulla tar för och det är något han trodde oss det som nu i botten men så visst man märker att tackla så fysiska bunchna sälja och komma gott in i kapinchna så så har man en god chans att spela vi det har man just.
2: Ja, eisen vi tar att ta så åkte fast här du här i slin som man kan matcha från annan på öliga ymsa matar. Det är ganska särskilt att vi tar öliga troligt vi att vi har matchat här fysiskt. Samstundes trick vi tar kun få det troligt vi har lösa. Eller vi där uppför och kanske mot sex spela. Och kanske vi kunde mäkna att Oregon där vi är syndra av inte ultrasnälla men kanske syndra akengande värjespelare rättare sagt. Och om det här ettnast så ska man inte undervärdera kvossa att kan gänga också kött ta alltså om man sätter sig in i klarar sätta sig in i höttkötten här tulliga och göra trobult så tycker jag absolut att chansen är där men här har inte ni vi om att det är Serbia som är grej favoriter idag
0: och så det är mest värst om vi heter som ska sitta när snärrum på 100% för att vi får komma med lag i system
1: ja, jag kunde inte ställa Serbia den här stället men alltså invin så så man får göra sin gärna där som är en station om det jag skulle ha mål. Det har alltid de flesta förskunder som säger att jag har då väl att matcha in linje och jag börjar skåra på sin allop som oftast. Så det här skåringsprocessen kan inte vara för lågt. Så har vi nog en chans.
0: Alltså det som är nog så tungt fysiskt serbiskt jag skulle inte syka ganska förhållning eller fast det är nog tulliga vid kontrollup någon och en köda i erbild.
1: Det skulle ändå kontra-kvara för kunderna till att du har spelaren till det, men hittar ju att det är ofta så att jag säger att liksom li ofta i resten av Europa här var liksom det trubblar vi är denna hem och det är ju inte så att man är till att tänka så är det då trubblar vi är denna vis och vi skulle ändå kvarsta ögnaste kontra vid kunderna och de flesta låten lyssna.
2: Man är väl att säga så nog så traditionellt för eller klass för li ur Balkan det är att om du klarar att frustrationer kunde koka över då kan nästan börja utvisningar och analyser så så med det från början och Geda Surs så kan det absolut ett plan en firma.
0: Så är Destren i Rumänia skottna gång. Först ska Alba börjar en 6-6 Alba här ser det ut som. Vi Paula Rasmussen ut i högra batche. Här är Fruiholm innestov, Injamine, Runar Hammer, vinsterbackor. Så är Magnus Arason, högra vankor, Jakob Ekholm, vinsterbankor. Och att det är Jon Meteord in i Inja Srikne. Vi går en kjøtt fyrt i reisene. Da Ronar er nettopp mitt uven av Paula Rasmussen. Og han vil helt med alle og sier serbisk og veierne. Frukastel førgjøret begynner vi. Så Jata begynner vi igjen noen 6-6 termo.
2: Ja, det blir väl 6-1 och kanske Luka kom in dessen och så Jack Fossa Gångkrist ner i armen för över till Kema 6 som är sin mer vargivning.
0: Vi ska först börja en släpp, inte att bröda sig serbiska värjerna ni gör där börjar vi. För nu är en 5-1 värj och defensivt vid Jakob Ekholm långt framme. Det var Sindri nu akkurat det ser värjerna. Det ser han just att Sindri Höjvug gör.
2: Ja, och det handlar om att spela till sistone till Jakob Sjövån. Alltså vi har visst att det är största värjerna. Men vi har en Jakob Ekholm som dorad här och också Sjövån och läkar. Så det är ganska äldre att möta dem uppe och röna för sig där.
0: Rönna Serbarna kommer jag knåta få eisen skåd ta första mål ju det 1-0 Serbia ett år på en annan minut släppade väl jag knån väl jag knån jag knån och få bollen för boj målvägen som begär där Bjarne Jakobsen det är ner nummer 32 Vuskan Palovic Sörngarna hålla fast vi ser mål upp någon vi nummer 2 för Hesper Runar Hammer inne i Amine och Fruiholm innestå vid Ilse Batche. Skulle göra henne en skift här. Och då Frui så gott han vill i Amine. Men det är väl Palla Rasmussen som kör på dem. Lägga flylingar som Fruiholm innestå. Och han skårar det första förska målet till att er EM enda spelet. Fruiholm innestå och tömmer och väl spasar det för en gång.
2: Och det lägger för spela för att man ser Kajvit få fjärr av de 24 så här där sjukten för Javi och ja, Uke Häsen och eller häcklas lite iverskottsaktigt för Fri här att lägga Lecce har vi närmån garn för på mamman
0: så Jäsen jag för en garn får oss ut la få Josh ut första frukast och det här kan vara Häsen och nämligen när Fri har minnesåg som fick inte vara fast här Kunne se på den bygden og kjønn. Jeg er alle akkurat det første verden som løper nok så høyt opp av seg. Serbaner. Jeg ser der, nødt frukast. Nødt frukast til, til Serbia. 30 minutter som var ned. 8-8 fremdeles. Jeg kan se der nå. Gullkors. Hør det som er gullkors. Jeg er til Jon Mittjord. Men en... Ja, bäst vägen som finns för en sån här som var.
2: Ja, och Törskalla, standarda samman där klarar där tändsa är ganska funtad att land. Men så kan jag inte höra att man får gott kort i sånt av andra. Men bara nu så har det gått ut och tar spänkning för att täga fast.
0: Här flyttar Serbien ner i all detta för att se det. Nu frukas vi nu. Alltså, en gå först värst då var Jakob Ekholm för att det fick helt fast. Serbanen nu för nu månaden. Nej, det är kul då. Så är det allt upp. Lämna Serbanen och Ara. En första bjärgen från Bjarne Jakobsen som kommer att köra fram ett ork och för handen av här. Så är det 2-1 till förr. Är det att ja, Jakob Ekholm är svär. Skår det nästa mål och kör förr under det. Läcker där resten i åtta. Då bjärgen från Bjarne Jakobsen i första målen.
2: Och tror jag att det är nu Bay Varian som sänder väl samman och men jag var där klar så Eisen tar vi få shot out när Kyle Bay Varian helt glädjligt.
0: Och den har kan den först vägen till Bay här där de har för att slå ihjäl dem och då tackar jag Lars och så så där sjunger man här vi hände så gör det att free home minst då och Lujan Dumont tackar sig Ölen högt och bara så backar ni Jadamon. Så vi syntar syntar som akna vänner och jag när vi säger hur och runa få där. Jag körde här ut bra så kan Bjarne Jakobsen göra akkurat som han gör det här och Bjarka men ser bara få en returboll snattor och ja nu stöna.
2: Hade en vand vi hade skulle jag shot out när man säger Magnus Larsson i färgen och det är akkurat som han ska färga Jakob och Magnus skulle renna. Så kör han kamera öppen och här är den bästa som bäst ut vanchen men att här hade gått öde på varje för förra gången. Det är en tid för Bjartna som kom gott igång. Och så akkurat här öppna, eller här på icke vi har kom, och här till S-Hörs kan hända.
0: Så det förra gången jag har öppnat nu. Fri håll med mig stå på Gunnar Hammer, finna raka namn där. Så nu är Mark Håljes för icke lugga när kvar kryss i första gången. Så det är Paul Rasmussen som rönner. Jag brådar sig i Jöknån, men vi vill täcka vår frukast för er. Så det är inte Erling Erlundsson allsmässigt. Det är ganska där man helst man för att sucha vi hade den i tjonen. Det är Erling och Paul Rasmussen ut till Magnus Arason högra
2: ånd.
0: Straffet börjar med oss ner Serben i halvdjant ett år. Det är inte... Det är inte vad man inte i tjonen.
2: Ja, Erling Rich. Han ska ut och se det.
0: Tror du han ut och se det?
2: Du släcker sig lite så att han lägger inte kan ut och se det.
0: Brottskassen börjar, Jakob Ekholm kan ha skåret sett när Malda och vidare. Han är i rullan trycker på att ge kemet kast ner. Trutvejt börjar att han har 5,5 minuter. Och en god tid som börjar ner för förrigen.
2: 100%. Och man kan hejda vid helt ett rötten så halvt i ena att Serbarten är runt. Allt här tar över så vana om Mastro. Men jag släder att vi tar Finch. Ja, Magnus slapp sig i showtime. Vi tar från Finch och Jakob Ekholm. Välgångt.
0: Hänga nu. Och så missar där Serban och Bolten. Så kan man kött fram ett dörren. Fri i en stå. Ja, Jonas Rönsson är en flott boll till Jakob Ekholm. Jakob. Tre mål till Jakob. Han är här, ja, som var ganska, man hoppar igen för att spela på sitt bästa. Och det är vad gör sig där för Strudjan Lott
2: nu. Ja, fantastiskt. Ja, nu sa jag inte akkurat med akkurat. Så jag ser ut som Jakob. Jag var anker för mig av kontakten för att jag kunde ta en lejp. Så jag vet inte om det är ganska en domarpär som löjven också näckvån. Det är faktiskt omsorg till Islaka Fyrmån. Ja. En sån här distimod mot Serbien.
0: Nu ser bara Fink Weissen Luka. Det är snyggt att jag har kört mål till så önskar han 4-3 till förr. Spalt till 6,5 minut. Han tar tog fast i sig 6-6 av någon. Vi pallar Rasmussen med fri håll minnes då och Runar Hammer av backkedjorna. Jon Mittjord, han känner väl att som Orla Strussar in i ens riken här.
2: Ja, man ser bara, här är 80% från honom, det vet man.
0: Ja, det är oerhörande väl, det är väl här från Runar Hammer, men skott kanske inte sett lugga väl. 22, jag ser på att han spelar för en jävla gatt nu.
2: Hade jag färja. Hade jag Samsons hade jag en käll. Hade jag så vi må sälja nu att det vi kommer må få. Vi känner kan vi inte att vi får next month för det är så lätt om vi vill då. Men vi rör ju så öl jag känner att han snabbt efter det. I skiten.
0: Säg bara att du alla bör Ja, för i kast ser det bara helt han han lider efter att få två minuter till till föringar där då vi ser så Det är så lätt nu. Så jag bara får något all upp. Och ja, att nu blir det väck. Men så blir det helt jävla att han har allt jag kommer.
2: Ja, vi har inte. Alltså, jag ska inte se hur det kan man själv döma. Så visst det. Ja, det är en gång med det.
0: Kan du också köra dem från här? Och helst för få där i snäga på sju röst när. Så ja, så hade vi vet när Jakob som ska bo in lasten bossar i en timrin. Så jag först går Oskar ner som är möter upp nere i Rumänien. Bjartne, jeg snakker jo kjente byen fra den her i første malen.
2: Alvorlig, Bjartne kom øyne fra byen, og på grunn av noe ved deisene, med et av skått i eisene vel, vi har blokkeret etter leikeren, vi har tid vel, så ikke trynne. Men jeg så som kan se det kjøtt til leikeren, altså særlig om det er bra for ham, at kanskje ikke akkurat kriteriet til skått i sønne og til han, og derfor så mye sønne, men han så som ser det kjøtt til leikeren, og til jeg så øyne om han som mann og kaller det fra byen.
1: Ja, og han er bjerget tvøm skåten, pluss jo tid til tre skått, hadde vi trodde mot Kassar, som tils som bjerget i neste.
0: Så ja, det Palle Rasmussen, Jimmy Kjell fram i første skal beskåret sitt første mål der, men ser bare en øyne kjøtt i Erbilsen å få nesten gjennom at det 5-4 stedet. Men Palle Rasmussen, vi er nøyne om en dunderhøtt kan komme vi her knappt igjen.
2: Ja, men det er det som man vet at Palle kan komme. Han er for det første en overgåleger, men han hever seg en ordentlig arm. Sen man ser han, og så han forteller på alt hans bakken med Heino Fjers. Det er jo den mest omøvelig støren han oppsvekt når finner det til nøte, så jeg synes han.
0: Ja, om man lägger det förrunda. Det är ju 18-runnar Hammer som lägger men Fruhjol minns då och han kvicker Astra på bossen för förra här. Så förrän kan få en nattör, gott från Astra här av Fruhjol minns då. Lugga Torskast här. Förrän Lugga Sindrunnar Hammer han har haft Ja, slapp. Nej, jag upplägger lugga till Jakob Ekholm att Romsund. Han rönnar sig vid en älvring ner och missar nästan vid en bränt skåd i Johanne.
2: Ja, alltså det är Sean Spelsen från Krull. Ofta han som lägger för sig tröst till honom. Det ska alltså vara han är en öliga diktig än vigilägare. En vigilägare. Och till om han får han igång så tycker jag att han kan till han bryter jökten här. Fär han plås så är han otroliga trobla halta. Men ja, vad man kunde få mest på sjön där.
0: Men Fruhjol vinner stå som Löbrunna Batchnån och läggför en garotta vid 2 mån, 6-4 nu, att han har nuttjat en halv minut.
2: Och det ser man som första mål till Fruhjol. Jag vet inte att han äger från Fruhjol till det. Det är fantastiskt att han sitter in och han ger allt straff. Men vi sitter ju att pressen börjar, vi håller bara en gång. Vi tar öde tjata läkar till Runar och Paulus som lyckas späda tonnar. Och håller bara en kvarand. Så blir vi just när jag tänker på honom, så ska plats nog komma.
0: Så vi kanske inte kan ta i Serbar kommer ner så väl släpp Jack när och skorna till 6-5 men så jag sen för jag minns så bara värst och all upp någon men kanske inte så så öliga när om att han har det sen som börjar så kapis när alltså visst du inte något.
2: Ja men alltså talet man kan säga ja men så jag själv kommer att cykla. Sen då så hade ett first list som kommer då för början och så kanske för jag som passar lag för det vet att kat han kan gå ju för att han bara där. Han är en eller då han lagar och kanske sälja hans nere landslinjen vad ska man säga mer än undanskärn och här som vi kanske ofta har haft det fantastiskt mål
0: alltså. Ja, nu ligger det öliga med att köra rundar hammer och vi ser kan gröna shot att vi fram här och föringen få natter och helt Serban är sjöjda klar på att Jakob Ekholm kan släppa stinkande jag steg här och så är det Det blir 8-5 till följare rätt om något. Vi sitter då som fria halv minut och så gick det bara vid 200 km rumman.
2: Men jag hade huskat en oxfält, det kanske är som vi är vid hela men det är kanske ofta att se och ta med undanfärgande först landslinjen vi har haft som är klass väl. Till att det har varit onkel Leica som alvorlig har skärat från ur i bergkedjorna. Vi ser att 2002 är någon. Här var det Ölemäck som kort runt om Elias och så sett ni ganska Ola och tjatt att man inte att som i fyraren var det så... Ölen med som kördjur med Ola. Hås, jag vet en gång för man ska se det om man ska välja en. Om det är Paul eller om det är Runa. Vi har inte lyckats han... han utnämnda talismannen till att stanna
0: fyr. Stora profil, alltså kämpeprofilen.
2: Ja, kämpeprofilen. Och till tog är det så området, vi har alla som läggar som söker samma ont och Olivera. Och här med Eisne Fri, vi får sätta ner på Egon Andreas in och Luja för SS Petra Album. Och till er öl området för er att vi det här var en så helterna som lyckade.
0: Skor oss här bara på en broadcast. Björn Jakobs släpper kjörla till det här, men... Jag vet inte, Bjartne som sover färdigt har en 80% bjärsingar in till en dröjer där först och ett lov med åttne.
2: Men alltså jag vet om förra på förra?
0: Ja. Vi såg ju ägstna att förringar skiftet och tar mål luggen jag hade Johanna och där Jack Sura har kört fyr så förringar skiftstryk och Erling Erlesson kom den strykna fyra i John Mötjörk. Vi nu tar det kom ner så väl ut av vinstra vank efter Jakob Ekholm och... Jag ska ta goda för den här reisen. Jakob Ekholm, 5-5 mer där först då. Först 12 minuter. Det är otroligt kvarligt låla när Hörsingen kan finnas här. Vi kan nu se på den reisen. Och den kjödra fönstren och något broadcast här.
2: Ja, det ser på den finns ju ordlande.
0: Ja, nu har jag sysslat ner. Jag hade funnit ganska några jöknäga snilter. Men det finns ju ordlande. Så man finns ju alla lysen till att knäcka sig bergen.
2: Ja, men det splint ju ganska ägstigt späckliga på det här färre. Hur många början, det sitter vi till ganska ojs och... Jag vet inte vad man ska säga. Ganska ojs och bra ju bara nu.
0: Det är inte för första färre Malmö. Och jag hade bara skast i inte nämnt att häka. Han smäckar honom på hjörnet. Vinci Johansson som inte till tunna första minuter i ett enda spel nästan. Det blir alltså, vi har spelat 12,5 minut. Nutsch och tjej till förra. Så jag vet inte, vi har alla fast ut samma, men det är Heverika. Runar Hammer till Bjartna. Så här runar han att och klarar han handen. Vi spelar, ja, helt och börsar han där. Det var Paolo som var under mitt fyra. Frukast till frukasten förra. Jag ser bara när jag hade ringt, jag hade gång 24, så jag ser att kryssen jag backen kommer. Det ser ut att jag inte har funnits öjlen väl, det har följt vi.
2: Nej, men det är
0: sin förutlandsen som gör det åt. Vi kan nu runda här vid Rönse vid omkron Ankros Marston, men med Maver i Franka Bjärtsing, Josef Bjär. Skulle se bara ganga fram ett rätt år. Kommer där skrinna långt upp nu och fast inte väck från Erlinge och kommer skrinna helt upp och lojar och så. Så kan det ganga kjått, ser bara skruva till 28, nu är det bäst ett mål om månaden.
2: Nu ser jag att det här var som helt troligt att det börjar bruka strykt nu, att det har fått sig när vi spelar. Jag vet inte, vi har lite lagat där, men nu säljer jag sig av någon, vi må bli vi halda på fastlighet här, vi har få spelare glöja. Till det som är ett annat om vi skulle komma till Störmen och halda bort lokalen där. Det är kanske usunäkt en och en, bara med oss i svensk löpning.
0: Svängar framöjts. Jag har aldrig kunnat lägga sig ut över två imån på man här. Fy håll mig in i stofen. Ett löjt jag har trätt. Och så efter att jag loppar. Jag spelade också Sören Uskott, Fruje.
2: Och här ger Rune akkurat där rätta. Ger Rune Kämren och han sätter sig man och tar mål bak upp. Och så bäst mål gör det. Och Fruje en annan för som... Ja, man kan ju spela om mig här. Hade er hatt det till Oke.
0: Ser bara Astrid Alba. Omstandar vi bättre i Vägerstöva. Får det inte till både staten av Malmån. Och så är Kadron Fyre här. Det är en falsk inning. Så kallar domarna kvart den sidan. Fet dömare Fyre. Föringen får boll snabbt år. Här såg vi att lyssna när det spinner natt år. Att vi är standande och håller fast Malmån. Det blir inte det blir kök någon.
2: Och Sean skulle ha sig ut. Jag vill hellre skulle släppa halten under tjåten. Men det är att vi inte ger det. Man ser jag om värst. Jag vill hålla något till och vi är klara med mig på tajdakningen. Att det är aldrig mer som är simpelt som en ivgång som färger oss till att missa till klunna. Så glömde oss inte att följa allvarliga svär efter att man tvärt unga av noter.
0: Det är Paul Rasmussen rönns över skåten men för och pom och Serban får bollen att öra gången kjott framåt och ja, den runnar Hammer fick prickande bollen att öra till Bjartna Jakobsen och det är vi känner att det är en vilja av dem. Ni vill ha fangat bollen tvärfört att röna för kontroll.
2: 100%. Nej, det är först landstid som ger sig 100% och bant nu. Allt kryss, allt courage av dem. Men att vi har någon. Blir vi att få oss äga äldringarna till det här som... Till här som möjligen är det. Nu har vi ett alldeles trygt och sanns i allt med det här bränt. Erik har vi färre gång. Vi kanske är synd att få en ägg för enstäckning av Rick. Och...
0: Och så ser man på Brotse Jöken för ska vara nu och ända stövan är nu touch och nutch till förra har lagt det 16 minuter. Du kan Paul Rasmussen löpa in i en höger back och nu är nästa bättre John hon.
2: Men det är akkurat oss måste stäcka sen ens där Erik måste ge Paul i hatt att typst.
0: Så är det ser man det som kommer vända sig fast för boy Ronald Hammer men men stäck för Sverige helt inte vad gör det.
2: Men fantastiskt för Paul men det ser sen så av när det här för det här brän. Det är det är bara fri vi som längst av det runar tar en korra shoulder och Paul tar nästan en korra shoulder Kjell kan ta det så tull i aden som det är värre att hellre en av få spelare korra klockan till att vi hävar vi levererar kommande till rätt att gå stöver ta en få så är det galen va men om man så kan göra det här som Paul så är det nästan glädjligt men
0: att serva ner och ja ta vilja släppa då fet där men ta i Frykastel ser vi enda vi, han ligger høyde hos nere, så kan han hjelpe inn. Så tje, det akkurat bare tar en myndig skift, så han kjøper noe sånn at han skifter Erling Erlendson ut av tør, han går for at T4 gjør en mitt gjør det tør. Men vi gjør den første utmann, første halve, hvis nere halve hos noen, så det Så det går tidigt, men vi har inte skift när jag säger det, skiftstrik när jag tjockar. Det blir några tunch minuter hvis vi fortsätter med samma där du.
2: Ja, men jag tycker att jag nu ska se kvart akkurat på sig att jag fördela resurserna. Jag tycker inte att vi får så att det är stora brötingars lunch med kvar på en mat. Jag tycker att nu lätar vi det här uppställningsnackar. Nu är det inte att vi får göra en rätt som vi har när vi äter akkurat på sig att fördela minuterna strikna. Men annars så tycker jag att hålla fast just ner så lunch som
0: det är. Så jag ska lojar då imorgon kommer in i vägstokar för det kan det två göra blåsa.
2: Ja, så här kommer jag fram till. Här vi låter oss kunna skulle täcka rätt största ödje att ha i att det blir så raka lätt och allt som helst sen resten av vägna hos dig så väl. Men att lära utkiftning, jag vet inte att vi får så att det är stor brödning. För att vara lite ut här månader som jag har varit med en gång med hända.
0: Det är en sätter igång dator. Nu tar vi serbanor ur Allobö och Kväsiga där. En utbussning här till Erling Erlendson. Första utbussningen. Det är Sriga Djokon Erling Erlendson som fär henne. Hon är väl gjord han?
2: Ja, det är snyggt. Jag vet inte, man är så bra att nu lägger han ganska eisen lätt och så att han ser att han är så ej exist ut. Jag hade inte att det är så ändå vilja det som han ger, men nej, det är utbussningen.
0: Han fick gilt i duellen så här ut som. Han får utbussna bortsen och helt sig öllet om han ligger.
2: Men så är det så gott som suttjocken som klarar på den här i undertalet.
0: Mot förstöjlungen här till serbaner i Alubö i Ivertalle. Tar halda sig till 6-5. Kunde därför en gång nu tjaka när Glonger nyår. Serbaner som kommer att tatta här vid Erne Tjockon. Spelar väl ut av vänstra vank. Och Ivertrack berör den fyren. Ivertrack är sig stövande. Men vel spalt av Serbanen og slipper vel rundt om oss ut av vantje, men er det ikke her helst du vil ha bolten og gjøre en omtatt støvn?
2: Jo, altså, ja, det er en super støv for, man skal se, vi først kommer inn om. For jeg fremmer til venstre av vantje, heldigvis kjenner for alt du er inn på godt plass. Ja, det her, man kan selge øtle omtattstøvn til klasse støvn, så er det sikkert løst.
0: Så det föringar att ju Alibö kan lägga något av ett stream om Malon heter Alibö här. Fruin står sen vid Runar Hammer och Palla Rasmussen har backchattnet. Honten till domarna kommer upp. Fruin vi gör till Runar.
2: Runar är en öllig Alibö, en god spurs till Jakob Ekholm. Och ja, Brennus har sagt att de hade öllig spurs.
0: Jag vet inte om det var en halvkörla, men man kan väl syssta Alibö igen.
2: Men här är en fin outgör från Runar som gör att han vill ha två Alibö efter. Vi har två allmänna efter, vi är en tröster. Efter det att man vet att Jakob Björn går i skytte så kanske han ganska gammal också får den. Samtidigt får vi skåra för honom så nu har vi sig hem, vi når kommer på plats. Vi ger honom inte bort, vi har skjult in några radio tar det så kan vi ta om mål. Så Sean, man vill helst skåra, men allt i allt så är det fint bjärka.
0: släppa där och så att du en fejl i Alden till Serbia. Sen Stavvök 0-0 i sig undtalszonen.
2: Ja, och man är ärlig för att Jakob när jag spittlat här med Alden. Han får ens när han ställer en bäst här som ändå inkast till Ockholm. Jag ber gång från igång till en serra gående bäst.
0: Och för att vi på tagga föringar när ett timeout till ett år Rajan en halv minut och kan vänta att det är därför jag pratar om er.
2: Alltså först och främst så är det att vi pratar kvar nu är jag snöra allt någon som först man säger att det är bara stint som lukar minna lägen då till Shadjans kom så är det fullman här och kanske inte för att för kött gånger till snöra lukar tredje vid det är fullman här tar vi man ska ta vänner vid att tjata. Och så tycker jag nej, att det kanske är värre att minna det här det som behöver rycka. Att få sig ägga avringarna då. Och jag minns att standa samman här i världen till att alltså, det är alls inte ett SR-beslut som kör runt i att de tar vid det i världen stöd. I löten kommer att det är Jörgen Tarm att ta ett blod för länken mot männen här. Det är öle inte alldeles mån, men en av en av förstående ut. Men tar vi standa samman och tar vid det i världen så har vi som helst faktiskt haft rättliga.
0: Jag har hästut mörskat här på Sövskolin. Ragnar, hur ska du uppleva det första
1: mötet? Nej, jag hade första vi spelat klart det mesta. Jag har lyckats i Alden som kommer och skirar. Vi kanske skulle inte ha kvarnäck för att prova på det med början. Jag hade aldrig att vi ska ta tag i världen efter och vi sitter i Sövsta Sikian och följer att ha timflor skåd i Serbia. Vi är glatt att komma till chansen i Serbia. Och vi tackar de som matchen. Jag tror Jakob Ekholm skorar 5 mål. Det har lyckats spurskan bränt och fri all minst och röskor och tror igen. Gunnar Hammar har lagt upp till 4 mål långt. Så vi tar vad... Vi är nog så tryggt ju när vi kan tänka om vi gör det.
0: Så är det förringar nämligen i Alubi att du hör Paul Rasmussen Röns hur skott gjort fra och kanske sin dess som du gör när vi är tjejer som mest för fönan upp och i handar och hållt och...
2: Jag är alltid ganska bra. Jag lovar Paul att han rullt med Stetjuri att Stetjuri är en par klokor i rullt. Fantastiskt för Paul. Paul som är så vanlig kommer väl gång nu.
0: Och Björn Jakobsen vid en av Björkjeng här. Stryckas det bara sin spruks till. Men jag tänker att Björkjeng för Björn.
2: Och en chans som är glädje att täcka. Alltså stryck nu tar sig av Batchen. Man kan alltid säga att Björn ska täcka där. Men hade ett glädje skådat för Björn gör en fina mörlöga. Och Björn som gör akkurat som ska. Han börjar, han ger sina gånger, han börjar och han bjärgar faktiskt rätt lite svikt.
0: Vi tar för att jag har bara förengar innan Paul Rasmussen släpper ut till Magnus Arason. Magnus tar inte slåpen till när jag skåter. Ni halter har lite väl på här ute och tar och lockar något väl ute. Väl är här ute.
2: Ja, det har varit högt så det är inte största vinster så jag. Rätsum til nega vi adressa Jerry at nu veit ikke svelda av fyrir så det er burt er vel just a bra vengkun hei huksa men nei, det har last vel av fyrir
0: og takk at eisen jeg bort frag og nu bare bort steg kant kontra men Bjarni Jakobsen at nu vi en kjempe bjergjeng og det er viktig bjergjeng så går fyrir gang kjøst fram etter og ja så sa jeg kjørlega kvart
2: nok fett
0: skal det være jeg ser støvende men ja, Bjarni blir så spekler ni at jeg til
2: Bjarni han började väl när han finna bärs kan börja och nu är det alltså träd för rätta fria bärs kan ta nu den pura för och till stället av Brookfield så va för jag go core as it happens
0: för han har läst ner tag då väl Bjarni Jakobsen då vi sitter Rose och någon så ska han ha Mario och ta att nu är bort för strikne. Det är för kanske väl skott att täcka. Här är nog Smith för målet.
2: Ja, kanske.
0: Ja, men jo, og så er det Fruholm min stå. Ja, det er det nemlig, Fruholm min stå hvis det er noen fjorda maler.
2: Hvis jeg står av Naren, kan øymda meg selv, bare kanskje er jeg sindsikt her at jeg ikke får nek og jeg ser stå, men det her er nok tid jeg sindsikt i sykspæren ut igjen, han fyrir gøkken i sykt, jeg skal alls ikke stekke nekker fra Bjergjøk til Kjabjattna, til at reisen går Bjergjøk, og så helt fantastisk for Fruholm, og jeg føler et landslig som, altså, Man ser nästan så tänker man att det är så gott. Det är fantastiska floppar nu. Och det är inte en läge som gör det. Bjarni han just där här för att det är som ett liv. Det är flera man som är aldriga. Ja, en att tjå och hör och stöj. Och man ska tjusa stöj nu.
0: Serban är väldigt så att tacka timeout där nu. Och här är... Jag tar leda nog för att lösna bara offensivt och defensivt. Serban är nu bra en lödning. Det är kanske inte... Jag vet inte om du är klar på att jag tröstade för att komma under det här lite. Men det finns inte... Det är inte så öliga faller ut som vi kanske hade vantat. Det var ju
3: Nej, och man ska vid här var inte... Jag har hållit sig en gång till bruk för 21 mot 6 här till. Det är ju att ambos vid här i ambuskassan om det skulle bli att vi kom in i några treka gång. Det här att den är kung och hos väl det här vill inte. Det är omgående värld en löt i dystern här så vi inte kommer till chansen. Det är en löt löt att vi kan ska tolka omkra ut så... Vi var lägen att komma till Lisa Bray och ta det kom igen i Arbe. Alltså som helt år som aknar brukar jag höska. Det är väldigt klökt förspel. Så ja, men det var så 100% alla gånger.
0: Så vill jag spännande vid det kvart. Det ser man att som i det här like Bray ett här får så skor av första Arbe där får 13 toucher stöva nu. Fast det är i 21 minuter. Da vi var lagt inn i Bjartne Jan. Bjartne har vår 5 bjergjengar. Det ender en noen... Ja, en 8,5% tall inn til... Men det var jo det snart.
3: Det var som er 3-3, ja.
0: Ja, det er ganske ikke opptatt det som er nå. Ja, 14 skål til
3: 15.
0: Ja, 14 er det.
3: Ja, men det er touch med.
0: Ja. Så er det... Nå er det for en gang i alden noen... Ja, broadcast, vet du, der gjør vi alt det da. Og tvermet rødvisning eisene til... Till Serbaner, tar det Jon tar tack vi. Jag hittar inte tull, men jag bjattnar mig.
3: Jag bjattnar mig tackling sina rum här. Jon som sätter en gasgrinning och rummar som känner vi. Alltså vi tog färgen som man vet han heter, som han som Serbaner har. Han var seriöst vid att vi fyllde vid.
0: Så jag tar tutsch och stövans nu och föringar på att...
3: Men det var det som tog sig. Tera Jon.
0: Jakob Ekholm, vi vill ha gått cykla ner i tjejmetron. Skulle lägga banken på Borgjörn i sida. Kalla inte för en gång 8-4 och ta gärna i snö. Ta gärna i snö Jakob Ekholm med synen mål nummer 6 ser det där på tjejskott. Vi har Jabers fast 30 minuter.
2: Jakob som alltså spelar. Man säger att vi tar samman om fröja. Uvistått hos man har röst att han låg med en och tänker vi. Jakob har sannolikt sådana som görst och tar han över. Tar han nu skulle ägra.
0: Fyra mål om hon föringar i vägstövan. Serbaden från där bra och att det gott vägfall här föringar. Och att nu där fyra minst och kanske inte är största månaden men han har helt gott fast. Och skott lära där här i Västmanna. Nu har jag träffat sig här för Bormin och missar bossen. Nej, när jag kommer ihåg för Sursan och Öljan är väl så att Serbaden missar bossen.
3: Och tre för resten när Jakob stäcker en mål över tjaa Serbaden.
0: Så är det föringarna alltså i Alba. Alla fast tillsammans till er Runahammer. Det är ungefär till Kemal 5 Alba. Så jag har varit ägstens här med Knöks om honom. Som Erling Erlendsson och John Mittjörden i Stryknån. Det är Fyholm. Runahammer, det vinstra Bastion. Och en liten annan minut till Magnus Arason och Hökra Vonche. Honden kommer upp till domarna. Paul Rasmussen utdater till Magnus Arason. Och Magnus avslutar väl. 15 toucher så nu 32 mot Sverige och vi så tja men då går snäkta på dig för Marcus där att skrolla.
3: Och här är så jävla omrörande mål alltså allt och ju så löten är omrörande alltså att vi klarar att få upp på 5 mål vi får brukt och kan ju ta samsundes en bra fram för 2-0 nu utastående. Ett att få Marcus igång. Marcus är finns där skott det just någon som jag för att han tacklar. Han är en så lika riktigt lika jobb att få igång bättre just nu kapten så öliga glädje att han går bra.
0: Så är det Serber Astral Bederena, så är det Luisa Trunkastöna. Hets för få där så bossen får bo i Bjarne Jakobsen. Och så kan... Alltså Röjn är det Jön. Röjn säger att det är Toma Malle. Men Malvern här köter har skiftat ihop. Och Malvern ska säga att Dursi Mitrovic klarar den innan att täcka den bossen. Jag kan känna en runda ganska täckad. Usa tjater. Det här var en av fem föremålslästen här. Skulle där... Helt vel å tenke at
3: jeg
0: langer alle opp.
3: Altså, jeg må leis nere før han her, men jeg må ta nok så god istru i at jeg bøtte nere inn for at jeg tenker det er godt. Og Malmøren er veldig virkelig å komme inn i Malmø, så hadde han det. Så det er en åhøpen algerman, men takk for hva vi gjør. Før en gang jeg har haft mørklær, Løter vi mange om det distan tar svært er spint atter, så nå er det bare halvdag frem. Må man det, hvor vi kanskje lukker for oss litt la bedre nok og høkker bæsjen til dem, om det ikke bæren, som steder for det meste enn at man legger på det. Men annars så synes vi føringer på halvdag frem.
0: For Johan Holver mot lagt her, 15-11 til forrige med Serbi her, første distan og nå er en enda spillende i Rumænia, 4 og 20 menn. Det är Luka skifta bort så det som och så släppa Serbana så det går gator. Men vi drar en attur till 2606 här i där det blir formad en attur och Serbana. Så det blir kvällskift i att ja, nu är det bara skrunda skift i här ut här är Jön och ut och ta fem strik i linja. Paul Rasmussen som framvis för ut i Vägstövå. Serbana släpper ut i den här Lichbaren och som Törmo säger så, så här han är ganska ära där med en farlig punkt om Chaserbna. Föringar efter ju alla bön. Lite Lite Vera och igen en 6-6 alla bön. Jon Mittjörden i Östrikne. Så har vi Fruja Holmjönestov i mitt fyra. Runar Hammer vinstbackor och Paul Rasmussen högerbackor. Kunde vi inte föra kryssa sin domskydd med Paulus som kommer in i mitt fyra. Paul Rasmussen lägger under den lättan av här. Runar klarar att hoppa ner i restrummen. Och Föringa klarar att värva bollen här men Jim Hunter till domarna upp. Gängar 24, Paul Rasmussen rönns. Han släpper på bojan ner vinstra basket. De ligger ett nästa icke.
3: Enda förändringar efter.
0: Det är inte nekvärdare här. Helt det här. Tackar hånden upp. Tar ju Nikola Pauli. Ja. Så stöder Pauli. Ska täcka skott i här. Och Malver i en loft här.
3: Det var vanligt. Han löter inte mer för dörren. Han lägger sig. Det är en av de simmån. Fantastiskt.
0: Så kastar han bollen. Ja, han tar vi se det. Vi vann att inte mer så. Så dörren bär. Så kastar Serban bollen ut. Framvis 15-12 och föringar på bollnatter. Vi har varit 4 minuter till Hållags. Så viktigt är det att över halvdagen låg jag gloppet till Hållags nu.
3: Det är det jag kan säga. Jag ska nu till Tomma Fjell. Och du kan ta till sig. Man ska omsälpa nu på nya 8-mål.

0: Nu lige bare ned. Fær for skøre så kjørne med Marie. Kjørne bare ned, men det er så 15-13 nu. Vi kommer til å spekle henne i nettrogon, og vi vet ja, få ikke ordet rikket i alt nå mot disse slåttene.
1: Nei, det så veldig godt ut, og frem 15 touch, og anfølgende alt, alt kortet tjokken, jeg som bjattene som hei, så utrolig til å løpe med tjokkene, og jeg har fire chanser. Nå er det som alt steg opp tjokken, tar på bøttene inn, og vi får ikke av til å køre ut det. Så nu kanske jag röjna tagga sin du spara längt av upp nu och röjna kommer att gå en chans och inte missa högt ju för gång vi tills vi såg det en låt när att jag för gång vi får näkva en sån jävla vi har brukt för helt nu
0: så missa jag får bort mig ut nej jag kan klara för andra bollen till så med handen till vuxen damarna och ska runa och släppa jökt in i mitt fyra och eller det är målvägen så får handen med andra bollen här och
1: det är alltså flott att det hade gått kört av Rune den enda bergen hade är fantastiskt med hans bergen
0: så är det Serban är så kunde mycket mål till Bert ett mål 15-13 så nu vi har bara i vår ett par minuter att spela Serban är så väl brillande kom natt och ut där så finna det en pura för att stryka och häst för häst för skorrar han så det är bara ett mål om honom nu Tömo det är kört om nya backer
1: ja och häst ska det så det är mycket bra som spelar läsarna så det är Ölen next gång du gör ett namn Högre Bersen Hemma också inte, han får för gå kvar nu och nu har han steg för ötlig tjata mot touch mot det Tätt sig över att höra stämma tjata för en gång här till stark skulle lägga en låka han
0: Vi gör det här, det är fri och hållen från ett lutsundra plås släppt i skåd med färsen brottskaste och till en ögonen är det lite bara en där vi ger brottskaste Så kör man innanför däckar där Det är nummer 13, Olof Stankovic. Men brottskastande för jag kanske också kan komma ner i sin dödun att få oss att få en lusen av igång
1: Ja, men jag hoppas att Jakob kan hålla fram i sin trygga stol kan vi ta sig här till det
0: Jakob är kom, han sänder han skår 6 mål på tjej skåd han kan göra det till tjej mål nu hvis vi ser han om huvudhoden där Så att den här ser tjej med som möter nummer 12 Djurke Mitrovic och Skår att nu Jakob Ekholm, tjej mål, det börjar i första halvläget, 16-14, för en kan halta ett litet glopp från Serban i målsnittet. Serban är att röra Alve. Inte jag som vet att det är fri halvminnestöd i vänstra bärsen och Lördum, men i utgörelsen högra bärsen så är det Jakob Ekholm som trackar upp in i nine. Vi släpper av vännerna, strik ner ett år och... Och kurrer, Luka Räkar, Runar Hammer och Stone. Ser en bra skass, är vi Runar vinnar för det?
1: Ja, det är med i domen. Det är så tyst, det är inte så. Det kan väl vara att han får vinnar för att han får ivra och backa upp.
0: Ser bara att man är verdiktig på bra skassen i Dvoyer. Det här sitter nog så väl. Och det är Inge Johansson som bara släpper röna sig. Det är
1: Rakovic.
0: Nummer 82, Rakovic. Han finns ju, ständigt tru på fyra i Dvoyer här i Det blir rolla igen. Kan inte tagga den ner. Han lobbar en A-ivla Jaren. Lägger en A-ivla Jaren ner nummer 80 Rakovic. Och
1: tagga den om mamma nu att spela. Rätt?
0: Nej, helt enkelt skiftar bara med lön. Ja, ja Bjart nu. Kim gangar dina mötterna till Örby. Halda fast i sin 6-6. Håll mot rätt och skulle inte. Hur halda det där och alla nu till en sista skåd. Helt enkelt förlåt till det här i tredje skund.
1: Ta bort det kanske.
0: Det passer seg med åpne 6 mot 6 her, Rune Hammer nummer 4. Palle Rasmussen ligger og høkker av Batje. Kjem med hånden til dommeren og kjem det opp. Rune må vi skåte utifra, og Terje Ednas, ja. Rune Hammer skår oss ut, 17 av mål i det, langt utifra. Truskund etter til Hallegs, så blir det ferdig til å få et... Få lukka frukast at enda enda enda holda ikke på, men det var gjerne løsning til er 16-14, for altså hver enda, så vi har føringen til 8 at landa ikke. Vi ser det enda vi tru målet til best til 2 målene.
1: Rike spiller han skjøte.
0: Det nummer 15, den store striga kjøtta Nikola Arsic, som skal prøve å seg. Det ser vi over i høyen vøkstre, vi kan... Det bästa vi har gjort.
1: Så om nägar en förande som nu är rakt över ämnen. Så jag tror att jag har haft alla backen ut här. Det är en...
0: Här har en sig kört ont här. Vi färdar till Hållax. Åtta vi trim om Malon här. Och ja, så här ska vi tacka Malon.

0: Stjerner 24 under Jackner, Jakob Ekholm med sin tjejmål för Rolage, Frihåll Binnestov 4 mål, Paul Rasmussen 3 mål, Ronald Hammer 2 mål, Magnus Arason 1 mål. Så här var Bjarne Jakobsen 5 bjärtsingar på Aja Skåd, han sällde på 28%, inte är inne på 2 skåd, han är en av oss urlagjärn och en av skådat där på. Visst vi inte Jag har lyssnat samma nummer när för Hollage och kommer att här räkna för att det är för Hollage då så.
1: Nej, jag först liksom ut i Emerald i största parten Hollage någon. Missa tätt att ta det nu. Jag kör ofta mot rätt Hollage någon och tappa en period i halta till 5-0 och så får jag 0 halta kanske 5-0. Men annars så halta jag dåligt när tänker i go. Kommer nog så nämnt chanser där första parten dess någon. Og mekna å få innsett lakker av 5-8 verje Jokken Hallagen såleis at vi har rymne tamer alt av serp nå, men det særlig det ikke bare noe snakker vi som du rinner og strykspilleren som vi har sintet tro på at særlig kanskje tar oss for å spille sammen. Men vi har noen spiller som tar å ta Albert og det er utrolig viktig parser av vinnerne av dysten hvis vi skulle til at vi har sett spiller som gjør det trygg ut det meste av å gjøre, altså så kan man si ok, Ronar og Paul er kanskje brent nok skått, men det er så vi omsunner som har dørst att ha lagt upp till flest mål, så är aldrig generellt att jag försöker komma att vara aktiv allt över tre mål i Hållagen som man ser på.
0: Tomo, vad är det för Hållagen du finns i att inleda?
2: Jo, men det här vid ettna så är det väl tar vi det samman om till banan Anton att värjan ger det öliga tropult för skärpar hos där vi kanske inte har stöttna därför sitter vi och man säger man till man så är det fler goa löter här som vi talar om faktiskt från öken sälja gång stöv och där får truskåd utifrån för att truskställen inte var fejler att träta så man säger unnöjda att han löten här som vi inte mäknade här ständer Bjartny och Trulle väl och för att göra arbetet livet. Vi sitter ju bär i Magnus Arason och vunchen och så är det inte att vi har värjan som en helt. Magnus Arason färg nog inte nära en statistik för det, men han tryckte det här till en allomsvittligare. Han lägger ut och förstör att det kastat inkast. Jag börjar kommer att trycka för men jag trycker en allomsfejl och fänkar en bult och färg tryckte till ett inkast en affär. Och så är ju allop någon. Tar läkaren som vi kanske har vana och får att träcka till här var Rika väl. Jag bekom de mest essentiella 8 målen. En tjejmålen över.
0: En tjejmål på 8 skott.
2: En tjejmål på 8 skott. Och Paul och Runar. Och så kan man säga att träta med läkare som inte står som det men som har stärkt sig otroligt väl. TFR i handen står som ger sig en like till akkurat som man ska göra. Så tar en stund för att Paul och Runar kommer över sysst. Han tajmar det perfekt. Det är bra. Mittlen vank och backar. Och ja, man tror att han inte gör sådana så trycker han ner. Han rysar kallt där han har för första mål tjock och han loppar och jag trycker han ner att vi får kolla Nörklanda. Vi såg upp sig efter Hållagen. Så att han tänkte att han tar som så är det nog. Det var mest Arsic som har 15 och snackar som har 13 Lichbarn. Men annars hade faktiskt vi rätt lagt tack och ser på.
0: Är det en konkret bok som vi kunde få bättre fältrys när Oro Stankovic och Lichbarn till Serbon?
1: Nej, alltså vi tackar den här hatt som nu är alltså serbiska spelare nu och så det är inte riktigt att jag skulle alltså man kan bra isolera den sin morgon men ta Javid upp att man har plats ganska särskilt i en stryk nu så nej, alltså jag har alltid ganska studerande stöv nu så att de har nått ett man kan acceptera några ting så långt som man själv klarar att skåra. Jag syns inte kärligt att den som har ändå handlat att domarna börjar kvar armen ojs och tölja upp han ska ta halda förringar spela för passiv men det är öliga kött och jag vill inte tippa förringar för att Ivar spelar kemo 6 på ett urspunkt men jag syns för jag stora tempo inom tyget eftersom mina silla vid att spalt i som en bergkett i all den alla tyna så ja det är ganska stor med dräckning jag suttar att jag vill pröva skift som det kvardäckar en lishbar men det syns roligt att suttar akkurat hur vi skulle lösa det men jag syns spänt på att vita hur ors förska orskan helt tror jag syns annars.
0: Stövan är som sa du Jan Seichan Fjörstan först matchen är Jakob Ekholm med Tjejmalon Fryholm minst då 4 mål Paul Rasmussen 3 mål Ronar Hammer 2 mål och Magnus Arason 1 mål så är Mavian är Tjögon Bjarne Jakobsen och 5 Bjarjingar och inte Johansen Onkar Bjarjingar här till Tau skottar i Lejärnen på den här straffet
1: mot Tau och så Ronar Hammer här 4 upplägg som är rätt bra. Jag ska gå och fyra lägga ut i spelen nästa gång.
2: Kan du Paul upplägg? halde han era ja faktisk også en fyra årsaka tar bare fyra
0: vi vi færer så til negrar lusingar nu og så høres vi rettår og i setna halvleik
3: og 20 enda spiller vi sendte samstarvi Førja Banka Lyfta Dekksentra Vastjumann Vensel Sunta Kommuna og Mo
4: er det for mye da en av fem skal man skje i høvestanen.

0: her i sedna holdetje av fyrsta dessen og nu og 20 enda spall noen Chamonon her som spalt ned i Rumänia Føyer mot Serbia Føyer finnes jeg godt utgangsstøy i fyrre holdetje 8, Seichan, Fjørstan og Tørmo og Agnar Ja, nå hadde jeg sett noen jøkken og sett noen Abiriator og kunne du lykke hva er alle ditt at venneren Scott Harrington og Kristian Kristiansen har sagt i holdetjen?
1: Alltså jag tycker vi har öllande att det har varit helt fast i tusen med Hebrika Tjockon att få ett av tjockt att spela på korgar som Lundar och Paul Seda Sjöste och så Sean det skulle vara en under formålen annars halta bästa av kvarande så vi kunde få oss en chans när åtta skina backen och då vänkna och så vägen kan undra vad folk vill att jag synder mig i att tajra
0: Men vi har mjärkt som faktiskt bredde spelar då på Bjärdjänga
1: Och vi är väldigt vackra för att lägga mer fokus i Stankovic, Nischbergen. Så står för det mesta som är med senaste touchdown-mottnare i förlåt.
2: Ja, och blev vi att ha tål i allt men och spela chans till att komma till att kunna sätta mannen över sig här och närmare en större ädlare så kunde spela chans till större än till att vi har skapat också goda chanser till att hålla kan säga mal plus och tar så heldig sprint så han har chanser men hur ska vi kommer också väl till stöver ta domarna av armen i skvarm för det så att fortsätta vi tror är också alla viktigt till att vi skulle inte det ska spela stöver här Serbia under kötchen nu i andra klubbs
0: Ja, som vi sa till Janne så är det sett ni håller igår behöver och ja, en ja, nu lyckas du när du kan hoppa att allt är gott till honom här men vi har tagit för att oss kanske det omgås är ägård till vissa Hvis Rune vil at hun hopper Rune og Jordan Serbia blir et sånt, hvis du alle vi at Bjarne Jakobsen trakker inn her som han slepte nesten til å si her, og vi er nødde på Bjergjeng.
1: Ja, det her er rekord, synes jeg.
0: Så jag tar.
2: Jag också det rekord.
0: Och där i halvtid tar är det strikspelaren
2: som
0: då
2: strikspelaren som tvåar och igen han kom på bo och Jerry alltså Jerry som lutade på och han är näkvar för det så kan skicka så det är som störst på men så näkvar för alltså
1: han är här hör armen här en hör armen.
0: Kan se han ja jag har bara 25 minuter till. Ja, 2 minuter utbildning. Jag mår där så jag ser dem alla. Jag sätter ner här på chan. Men hörs allt en go beyond för en gång. Go beyond för Bjartna och en utbildning till Serbarna. Så kommer vi till kanske Sasha Falanti här. Jag börjar säga något.
1: Ja, Dream of Brian. Man ser Bjartna. Bjartna kommer att bli en varje gång. Jag ser nu i utbildningen. Kort är kanske helt kör. Det var så att jag står kvar till. Jag känner mig till.
0: Så tjej, han är med som...
2: Hej!
0: Håll om Lojbrin och spela på
1: tvärfen. Helvete, jag hade bär armen.
0: Så gör vi. Okej, kör vi inte på tvärfen när utrustning är där först något ner.
1: Hade man utrustning?
2: Han hade större. Han hade större.
1: Hade det rekord? Hade man kivat så? Hade bär armen? Hade bär armen?
0: Ja, Lojbr... Vi kan se där, ja. Rekord är loftna och vi sitter ett år först hållande annan minut här så är det en utvisning, en för fem minuter till Serbar och så är det ner nummer 2 av 5 ständer här.
2: Ja, Maskovic.
0: Ja, Maskovic som
2: blir tvärt rutt. Det ser ut som Serbarna finns på med hållare som är väldigt aggressiv och en akvisa förengång där och ganska rönnare på. Men tar färgen över mars och är faktiskt ganska sönder helt innan att ha kört 2 rekord.
1: Jag måste säga att han har tacklat, han är så länge från Alltså hade så bort?
2: Ja, 100%
1: alltså. Och han måste göra.
0: Så är det bäst. Fyra man som är ner till Serbon. Så kör vi det mannen som är ganska öjligt. Och ja, för en gång är ju allt fel. Där mynten tjock och skifter akkurat. Så kör det kadenter här.
1: Det ska jag inte känna att ta ut 5 minuter som går. Det här skulle helst man säga som det absolut minsta läge för en av fyra skottstyr på sjur. Men det ska jag stäga näga för oss här början. Att... Att det är hur som helst vi har en godkänd bil. Man finns ju en mål här så det är ordentligt gott.
0: Ja, Luka Lopis är sin firma ett värre när Tjöken jag går bäckar. Det är inte en man som spelar bara upp. En man som spelar bara upp. Det är en strikspelare. Han släpper Tjöken runt här och är väldigt underdäljer och skårar. Ja, kanske att det var ett... Inte gå för att bli han på det dubbelt övertalet.
1: Nej, och det är Stankovic som skår sig fulltarna.
0: Vi gick med Andreas Lammar framme in i uttalsalop nu. Uppe Paul Rasmus har tillägat det lite. Vi gör till Fruhjol Minnesdobo. Fruhjol är för frukaste, men...
1: Det vill jag rösta med, men det är simpelt för vanligt spelare. Det är för vanligt utan spelare.
0: Och jag går Andreas kan med labben där. Jag vill dra bak ner Paul Rasmussen ut till Marcus Aronsson och Gavin Che. Och ja, I know that go Bjarging from mamma Nona börjar vi här till nummer 12 Dietro Mitrovic. Han har haft ja en Bjarging här I Udesnon nummer 2 var så nu och sen på vers för fem skott.
1: Hade flott mål spelat. Alltså så jag vill att Stavon får bäst nu tänk när ta tagga vi Jarna. Vi tagga Jarna skott för Marcus. Och att jag hade känt oss här hade en flott Bjarging men vi kommer så till skott här för Udes I kyrna Marcus som kan också vara klar nästa kväll.
0: Så kunde vi stanna här och ta få skott och Eisner Broskast. Vi kunde ända I att det enda är dubbelt från dubbelt evdala vid minus 2-0.
2: Jag kunde kappa in inte Serpen och att det får fossa en hinder mot det vi filmar alla mål. Men sen för så kan det planera minus 8 att man börjar här och kan säga Läkat vår chans I veck och 6 mål förra. Så det är inte gott nog och ja.
0: Jag ska se vid dig nästan I Arne antar jag det är broadcast här. Hvis det är för mig att lorsta I Udorpen så är det att kunna löpa in och portal på mig för att hitta det dessen om live som vi har strömt ur och så tjockar att kväll till kvällen dörr. Det är bara att löpa in och portal på mig för. Och tar skåra så jag ser så broadcast här och det enda stövande nu Sejan 16 vid har lagt I 3-3 och jag har fortsatt och gått minuter och tar er och fullmanar att serba ner. Ikke sant før skal begynne han vil du hoppe på, så gjør Ronar Hammer som rinner til nå, og alle bøyer kan Andreas for Udator. Paul Rasmussen utjøk av Batsen, og gjør Ronar Udator til Paula, slipper han utjøk noe ned. Nei, frukast, godt å være på han der på Serbon.
1: Det sin ikke, det sin frie shoulder spill som en herber I 6 mot 6. Det vil ikke akkurat legge en blue sin til, hva er det som jeg sier, Bengtner eller Fjøtsen, og tar vi det I uttale, og ta han til Røde Kjelt.
0: Men så där Anchever då. Jag förstår gång gal här att nu då tog såna sen om a shot like profe för först vänner. Nu så jag vet inte att nu kommer Serban där bara shota stä och jag nu om att det är ner Lichmaren nummer 13 Norus Stakovic som är helt rätt kär sedan alla jag har vinjer kontrolla. Nu måste vi lunch till Scott Harrington där tagga like profe till att
1: Ja, vi ser just som att spärkna smittade av veckor sen håller jag. Och nu ser jag där, Max, vi ser ju inte med att styrkning I Charles och Sebska Lehmann är att föringa det otroligt flott ärvrig I fyra håller jag. Så kött som vi börjar släka, så kan det ska inga kött in nu.
0: Föringa att det är Alben, hålla fast ut och sen så fyra håller jag. Paul Rasmussen nu under mitt fyra, Ronar Hammer och Jökro. Och Paul släpper Jökro ner, lägger ner till Ronar. Så har Freehold minus då ut I vänstra backen I Jön Hotten till Jön Mittjord av Strykne och så röjner Runa så har vi en skott gjort fra och Astra en utbjärdning för en malvärden så det ser bara knappt den som spelar om att lägga sig åtta
1: Alltså nu tar sig Agnes inte att det kan vara Serban har finnit bra med aggressivt ut och att ta frågor för en utbjärdning som går I räckor Det var ikke mange sier, det kanskje rykker ikke, Adam. Det virker som vi der...
0: Jelkai.
1: Ja, jeg vet ikke, kanskje lusen passiver enn du var jo I fyrrådet, ja. Det gløyer seg til verre, kanskje ikke lukker kjøtt på all.
0: Nå ser jeg bare kom ned, så aldri rett ned I glåhet. Det ikke bare en kjøtt, Adam, som fer han vel innan strikna til nummer 15, aldri, ja, nummer 15. Och då skorrar han så här, bästa han har sett när Walde har luggat från Nikola Arsic. Och så tackar föringar ner ett like på vad vi får lugga in när vi tar kväll till Scott Harrington och Benjart har mer att säga.
3: We're more passive in their defense now. So we have to work even harder to create some offense. Keep the ball fucking working. And our wingers are free all the fucking time. If you look there. Schumel 6 ain't right in the way, Okay, 5 minutes also.
4: Rounar út I verju. Malmaðurinn. Okay. Hey.
3: Först kom hér.
4: Nei, hún kemur ekki.
3: Hafi tvæsni
4: kom. Nei. Frí kemur hér.
0: Det serbiska och kom av borden från Vänjärnum, men jag har besökt att jag har fått social med honom, nu får jag bli till Kemo 6 alldeles.
2: Jag tycker att vi önskar att Scott Harrington är brett, men han har arbetat en ex-Skandinav, så han tar sig en blantig av brettskum och skandinavskum och sånt där förut som mittlen. Men jag har aldrig känt båtskammer till av missförsatt. som man säger så är det alltså vänkner till kvargen är öliga viktig vapen. Tar ju pura fri att han äckas in. Det är inte det andra att vara givet till. Men det var som Magnus fick bulten som brände jag. Men jag aldrig skulle bli vid den här spelet. Och det blir för en extra serie än i mina bara nu. Och så lastar spelen. Och nu är tjej mot sex och motsätt. Och fem och ett är värre nu för jag vill marka sig att det är värre nu. Så är spurningen om vi får marfera och kvalitet i Albi. Ett eller blir för status som Thomas snackar om igen i givet av spelen.
0: Det är så John Nuttgjörd och Erling Erlingsson bara tvär in i hennes riktning. Och så släpper Palle Rasmussen Jöknund och får jauna om omtale Achan Achan nu.
2: Första matchen för den sätten har jag öppnat 6-1,5-1 här. Vi har ju givet Albi i Gustro 2-1 i Alstru.
0: Så det ser man där. Men jag lyckas långt om, ja, så är det om för mat. Jag svär till att locka den nu. Eller vi kör ner som ser ut till det större vapnet för att locka den serbiska linjen. Ja,
1: det är rätt.
0: Det är 6-0 kan man säga. Jag skulle ha skift. Jag ska skifta ut sen där ute hem så jag kommer med och ja. Det är så vanligt att man är främst i sig för matte värre än hur jag är det nästan.
1: Jag vet inte om det här är en för matte här som Anton Erling Götla Erling Götla Jan Bessut. Men det är helt vant att det här får göra det vi Jakob om där under för framgång.
0: Ja, frikast till reservaner, Kjedjur Lutfarner, Ajan, Ajan och sådan. Standard färdigt ny, han är 6-0 och väljer att hälsa i Vatsö. Lade ju även mitt fyra, släppar det Björk 0. Släppar Estel Skåt och till er, ja, vi är helt nere och helt nere i egna fält och låda den här kjödarna stanna utifrån. Och det här var sånt att man pratade om Arn, men inte... Det skulle vara
1: så akkurat han läkaren det är att och vad heter den ska prata men det är att snacka och det blir vi att snacka så det är snacka just nu i ja 25 minuter nu vet jag att hon håller som är yngst att man kanske nu börja lägga sig ägga orsku akkurat att lägga ägga orsku av han och så vidare om henne gacknöta och möjligheten ästern.
0: Alla Rasmussen som tar sin Robert Rossi nu, han skorar bäg i Malmö nu efter han skorar till Nujan Bailey i Malmö 24 här i sätten håller inte. Jag ska vara med en vän om man snittar i andra glockskört men det ser bara att Jalbe det är viktigt att få att få locka fyra nu och komma lägga knåta efter.
1: Det var ju för Kvorski som snackade till man kan bli i samma gyrning men vi kunde inte bli via Löva. Löva är nere i Värjestöden.
0: Han låg fast henne i 6-0-1 och började släppa ut av den här spurskan mördaga av Marcus Arason som låg fast i två friskast till Serbia. Det är bara nästan som kommer ut via den här stören men ni kan få se där i förhållande. Så är det efter Stankovic ut i höga batche och läcker han på med Bjarne Jakobsen i första målen och in till Chubunujan. Chubunujan till Serbia.
1: Jag vet inte hur jag ska göra det. Stankovic är inte mer än ett mål på att spela till Arjan Nytte. Det är typ av samtidigt. Du är inte mer än det.
0: Han har skorat tjej mål och han har lagt sig...
1: Åtta
0: är det nu. Jag ser på Jan. Det är Bank Pivor, Jakob Bäckholm har tjej mål som är tjej mål. Den är Ulrunar Hammer släpper Jöknun mitt fyra och Jan har rum. Sist jag ser jag till det här som Scott säger i timeouten att jag pratar ut av vänken nu. Nu är John Pauli finns två och det är högra matchen och Runa slått en jöklända för det är tre mål nu, det finns ju i sätten av läge.
1: Kan vi, alltså, tar vi färre jula spelar, vi tjejer man, ja, det kan nästan öppna mitt fyra, alltså om det är vi kommer att se i vägen nu för att läsa brätterna, så kommer vi inte ens få rum här, det är inte det som brukar. Det viktigaste är bara att vi färre är som blåss ju, det här är vi körsta början, det är Djördvich början.
0: Ja, det är också få att här lycka frukast eller för regimentet kör vi lite nya framme. Så det är bättre förrest för att jag ser det första att det var så jag fick att täcka friskott och nu ska jag säga om det är någon som rejtar. Nu ska alla upp till en frukast till Serban här. Jag ska alla framme som att hon har lagt sig åt att hon har haft det i tätt jag och nu är det sagt någon att jag vill göra det. Nu ser jag att det är så lycka torskast och sådär jag vet någon.
1: Jag vet inte om man ska skriva en etta eller också lycknande av Stankovic. Jag vet inte hur fram ansvar jag. Det är inte under mig. Jag tyckte att det var för att läsa den. Men jag kanske vill lägga en hög man här. Nu ska vi lugna till Grattliga och Hattaren här.
0: Ja, nu... Ja, där så vi en mycket spel här. Stefan där för boy.
1: Och tas vi
0: ju för en gång för bollen.
1: Nej,
0: jag fick en bara i straff då.
1: Och tas vi ju efter att ta as bustling för real för San Cristo. Det skulle då sälla stort trouble över hela lagen. Det är San Cristo.
0: Och så kör där långt ut bra och skor reserva när en och två det är när nummer 5 chatten Allen Hovrat skjuter. Och du vinner det långt ut för Mr. Batchen och Björn.
1: Gärna lite Lucas så ut teknik han drar kan är det att det är klippt det ditch legit. Det är under timing ju är zero up.
0: Kan gå att alla bör spela framme som och bara kom på Jan Paul Rasmussen släpps och gör någon skjuter på. Pauli, han har haft några sådana här stövnån här och nu runt här tjata och ta om allt att ge dig. Sen säger man att jag tjata vid Tvajmon. Pauli, har du haft några sådana här? Han har en sån skott ju han uppe. Det är sin fyra roll.
1: Ja, och nu är det bara en rätta näck som häver lyckas till Paula. Men det passar att det här är... Alltså stövnån här är... Jag vill spära ett nästa honom. Kanske är det relativt tulliga och jag har lagt någon. Akkurat här som stövnån är ganska yngsta. Det är helt runt att spära kontinu. Till den gilta chansen. Sätt nu av dem kan man helt do på sluga stövnån. Men...
0: Ja, de tror för det. Och ser på den bossen att det är. Tack, lägger sig åt av ett syn. Det är ett hemskift jag kan se förra lägga. Det är ganska de motsatta, det kan se jävla föringar som trackar till nu och då ser man som jävla trackar till.
2: Serbien var ju sån jävla kärnig bättre, så säger jag mal för alla ju nu. Tror ju mal då först att den håller mot sån eller så. Serbien ligger som väldigt mycket mer aggressivt och här på kan man att tackla bättre där som tar som förra kommer vi.
0: 2-2 och Serbien har lagt det i 2-4 minuter. Serbien är ju alla böcker, lite kört över 3 månader. Och att det är strigan till den här släpper han inte får bo i Bjarne Jakobsen. Sen appellerar sig inte för att för frukast har fått det inte. Föringar vid Bosnån. Men Paul Rasmussen bjöd över till Höckrå. Och den har lett känt till Magnus Arason men med frukast.
1: Åh, men det här notar vi ganska gott av dem alla nu.
2: Ja, ganska tror jag att det här är ganska dämt. Jag syns harst med att höra innan de var inte arn och så är det lösen som får kompensera att det här är ju frukast och missar läget till Serbia.
0: Men vi tackar mot dem för en gång i Alba. Kommer röna min konta i hästfärden. Nu går man här med nummer 4, en björe av, släpper väl jag nu. Men för han vill göra ända så kör Jakob Beck och visar vantje. Och han straffar väl, han får chansen. Det här tjänar det väl för att 8 målet kör Jakob Ekholm. Gör det till 2-2-1-2 nu. Så rönnar Serbans Asri Albe, Atten Stankovic är ut högra bachnen. Han vill stäcka av det spilen. Nu är Dömon fick i uttäck i hästen för honom. Frukast Serbia. Men Jakob Ekholm, han tittar ut han fram ålagan. Lugade spuska skott i förhållet som han bränt den. Annars kände han att köra mycket skott och åtta mål.
2: Han är en klass av anker. Det är aldrig ändå präckva skedar för er. Färger och färger nu och till inte försvarande att se det flammade han emot hans dikt. Han ska upp och matchas. Vi jobbade bättre malvärgar och mösselaggar till han. Han är rolig och kallt utanför Möllagan. Och vissa färger skulle vinna sådana dyster så ska han spela väl. Det är han som största.
1: Och att en lägare som har varit en av dem för framtiden som kan komma upp på helt översta stig att... Jag spelar om det, så om det är bondsliga med Champions League, tar jag dit, men hade jag lägre redan en storm på det kör.
0: Serbär, Atur, Uy Albe, Röna där ser med fyra, det är när en skådfint då, Röna släpper sig med någon om första vägen att komponera sig. Ölja, Stankovic, ända vi får frukasse. Och för i fall här för en gång, flydda släpper vi kryssning till Serbån.
1: Nu får jag gått och visst när jag stått stick för idag, men Eisner får inte att inte för Holmfaren Böss. Lugga kom in dessen, han kom in till alla brottskassor som får urläggande för att jag Eisner följer Bösten, jag får sin dödssuccé. Så bara kan han tracka sin karter nu, jag har stått pjatt för att han ville gå och börja på annan väg. Så var det inte någon tolk ta med den dagen.
0: Inte Johansson som så kom den för första för idag, och han är vi väger stövån, inte bara på brottskust. Och så skorar Serbande faktiskt till 3-2-1-2. Kan han lägga sig åtta vid 2-1-8 nu. Han har då kört om jobb. Vi håller fast just nu i 2-6. Allopna vid Erling Erlendsson. Jan Möttgör, Linjens Riknån. Magnus Arason, Jökra Vontje. Jakob Ekvall, Lysra Vontje. Så här har vi lite Paul Rasmussen, Frihold minst. Och Rune Hammer av backkedjan. 3-2-1-2 efter 4-4 minuter. Så det Runar, vi kan ombått ut för Magnus Arason och högra vantje och öljan väl avslutat. Det har gått i oblick här, Runar Hammer färran här från vinstra matchen ut till Magnus Arason.
1: Ja, det är en rättliga fräck detaljer, det är fräck system. Paul Rasmussen kommer i någon följsk konflikt var det här. Som att det är han som är i Malmö till hela, att lite tjaka samman. Så är Magnus Pura fryer och det är en del av Sucha Magnus för att trycka något när han brände sig första skott i Jörn Haag. Det är bara tre skott som dessutom så... så men jag tror inte att det är till att man kanske börjar som kallt här utav lunchen.
0: Så är det nu för en gång skulle börja locka för i sig ser på någon och ta släpp Jack någon och få skott på men få en brottskast ser på ner inte för Luka när vi är tjänga sig men att nu är en som inte ordentligt heller till statistiken.
2: Tell oss en bjärgar av brottskast så tell oss en bjärgar av brottskast kan man säga.
1: Tell oss en bjärgar.
2: Ja, sant.
0: Inte Johansson nu mot på brottskassan för tegan inte ser bara nu att nu är för nummer 11 och Chada Mon Alexa Veskovic som skorar sitt sjätte mål där. Då är det att för kan det att han för mitt fem mål om ja lucka ett kvarter att spela lite där av har sin första dess någon Chefajon.
1: Och till ändan är Brian Örnars med att dröja. Så nu är vi vid att det är med oss. Vi är framför Trimon, Malon, vi håller oss någon. Och Atlas Stotten nu håller oss i 18-22. Nu matchar det väl, men han har lödan kan bli att dröja.
0: Och Paul Rasmussen som lyckas för att krossa den bollen i nedomal i helgen. Där Atlas gör det så att Gassio inte klarar han inte. Nej, inte löper den här bollen här. Man säger det ganska akkurat på videon. Där var det att skora 28 mål i Serban. Det är fan akkurat lust för början här. Så att... Ja, så att... Det blir det för grejerna. För er stad och Galbe. 25-23 just då nu till Serbia. Så jag lyckas torska sin trejär. Det här var lyckas... Det kanske mest som har glömt sig att inte klara att hålla bort nu. Hade vandet vi tjej mot sex. Det är en kött mål man skulle hinna i.
1: Och hade ett tungt mål att få mot sig här. Alltså eftersom man finns ett allvarligt ströd för målen om det här vi skulle göra när man har någon. Och ta där så få mål efter på 3-4 sekunder. Ett tungt mål. Hade ett tungt att få och sjunga ästna. Jan Rälsa av Serbom.
0: Så är det för en garanter i allvar. Det kan nog väl spalt här av... Bra spalt av Runar Hammer innan strykna till Erling Erlendson. Det var faktiskt första målet för att finna av strykna där han till...
2: Ja, och det har faktiskt manglat. Så det, vi snackar om att vi lever på den gången vi innan. Men vi mår ju nu. Jag hittar att spela strykna och här hade det gått mål. Och jag noterar ju nu att alltså, Runar, att det är 8... Alltså, kostar 18 för att Nassar är en sån där. Nu vet jag inte att det kallar allmänna assistar till Kronveri, tror jag. Men...
0: Tjejst. Nej, skål inte.
2: Men Runar är vi ju... Och jag är den där gamla också.
0: Vi gör något. Ska få 8 för oss nu. Det är så serbar att jag alltså tänker sig bara. Jag ser dem bara hatta där det här ända så vi har en brottskast och en utbussing till Fruja och minst då. Så jag vill ta runt och tacka Lusen bara hatt det när alla blommor. Kan vi ta görs till den sista löten här?
2: Ja, alltså här från Sarus som hade Reina tvinkat att han spärrar för mig bara att tacka ner till Fruja själv. Och som jag säger så att han lockar Elvishna till inte bara han för en större profil. Men det är ändå bra vid att han tänker av fyra dukten och fri in. Lycka ett fett för sig nu att han lockar Nordla så istället för Lövlyft.
0: Och då ska Reisny få ett brådskast så tar halta... Tar halda mittlen stövna tjocken, 62 och 42 till Serbien nu. Det där är ju förrän kanske väl under all den röda. För man har börjat som kommer in för fri, det är att det är Andreas Efter som kommer in och vi har aldrig behövt förra. Det är lilla nivna. Det är ju 6 mot 6 spänner. Gunnar Hammer i nummer 4, Paul Rasmussen i högre. Och så är det Egon Andreas i vänstra backen. Och den där spelaren kan ha fallit duell har vinnat till Paul Rasmussen runt nästa match i Jokkmokk för frikast.
1: Här kan man komma via vid Spassberg som backer med att ha han nog väl utkvilder och ett nog sätt att komma in i en dyst. Kör Andreas. Ivan Andreas,
0: ja. Ja, det är snäckt skift för att säga att jag ser backen. Så jag lukar nu igen som in i vänster. Men annars är jag här Jutcher. Men det är också... Nå så gott stavna och genom Palle som vänds utfra och synner om allihet nu för Palle Rasmussen.
1: Det här var kommit inte mer så smiley som i uttalet. Det var inte så effektiv i förlaget Serbia. Men detta kan bli en väldigt tung och löta. Om Serbia kommer på 3-4 nu så blir det trots att komma att tro just.
2: Det är inte en av oss som vill spela 6 mot 6 hans lunges. Utan man klappade för att vi spela 6 mot 6 så blev det hackat och det rör det.
0: Så det är Marcus Arsson som gör en blitz här och...
1: Fan.
0: Ja, hur det går väl spela det. Hur är det? Det är
1: Jakob Ekholm.
0: Det är Jakob Ekholm.
1: För att få fjol för det.
2: Ja, och att det är trea omtetalsvägen som ett vinna. Alltså, kan man säga. Så tar skåra mal i Janne på brottskast. Att när vi får det sänkt nu. Och Janne tar förra till utlösning. Tar skåra då släckte Serbia. Så omtetalsvägen är väldigt öliga.
0: Ja, för kan släppa inte upp på trumal och säga vad man hör till. Oj,
1: här är rekord, här är rekord, här är rekord. Hade du inte givast det? Men det är svagt.
0: Kanske är det för att få rekord.
1: Du måste blocka oss för att rekord.
0: Paul Rasmussen för Öljan Ester och för att få broadcast. Och Paul vill lite andra. Kan se domarna där till det.
1: Men det är släckt okej.
2: Nej, och det är ju axeln till en spelare, en skådax till en spelare. Och det är parser framtiden till honom som blir sett i... Och det är ju risk att boa och fullständiga hänsynslöst. Alltså, det kan släckas för en ägare i video.
1: Att lägga ska räcka och ska blocka och så ska inte spela nästa dess.
0: Nej, men hade... Är det de här...
1: Han är allt för sen, hade regnade armar.
0: Ja, det ser jag
1: där. Tjena nästa blåa.
0: Räckkort till nummer 22... Ja, Serbien faktiskt. Ja, Ivan Simic som skorar nästa bäst mål. En av dem som skorar nästa bäst mål. Vindström-mål där. Det är dödjärn
1: i. Det gillar bara att jag ska blåa kors i tid för handbollet. Om man inte gör det så.
2: Jag ska lugga vid mig sen. Jag ska åka ut dömer och kunna skriva. Men jag vet inte att kors och blåa kors är väck. Och så har en gaffingmål. Och då har jag skjuttit mig för en av metum. Det ska jag inte kunna säga.
1: Det
2: ska jag lugga vid mig sen. Men hade Gustafsson stöv här. Man fick säga att han kan gott göra lojkban. Han hade inte slä i hötter. Men hade öjliga farlig tackling.
1: Hade inte stöv som kan göra lojkban. Hade det så som ska göra lojkban. Ja, det pura så han kan ända att det kan ända till.
2: Ja,
1: att det kan lägga fullkomliga lägga axla.
2: Absolut.
0: Vi har bara som bästa för Paul Rasmussen så gör element nu och hoppas på att han tog gott med så släpper Jakob Ekholm och runs i broadcastet och han är väl ja, han är väl Öland säker på att i broadcastet nu är Jakob Ekholm skor så nutchen mål. Det här sitter där bara här. Fair record där bara här. Det är snabbt.
2: Ja, jag finns vart för en domare som var en domare vi mer eller express till kamma kalla va. Som säger att EOF pluggar på kors, tar sig att ta vissa rekord och så faller in av där. Där är kors ni är där karantän och bitch. Han bult för mig just like på. Till lasta det svann då.
1: Super.
2: Och ta samma hänt av alla mitt under EM. Det var två dyster alltid like på. Ja, för jag slog han aldrig. Det
0: var för jag. Det hade helt nästan pluggat precis när då. Ta Gerard vid men. Ja, vunder funnet trygg av Bossy Lugna till er. Nummer 6, Tjono, kom in för fyrst för ett enda spel. Det är så Filip Haldansen, så att... Ja, Paul Rasmussen, vi har en gjort det, och nu rönnes ner. Oros Stankovic, ja, det går så utmutsen av Malaisen, och kommer upp på Jant vid Jakob Ekholm.
1: Touchen, ja.
0: Mutsen har sendt seg siste noe mer, mutsen på Etlebolt, tenker jeg. Bare ikke skal lakne her, halte til deg.
2: Halte, ja. Til rett.
1: Nutsna
2: maler.
0: Ja, så han och Jakob Ekholm stannar stavn om stavn om alla toppskåll i stannet.
2: Ja, när man inte känner bara nu.
0: Här får jag aldrig utan Paul Rasmussen. Det är gott skrin ner av Jan Mittjörd. Det gör lyssna plåse till Runar Hammer. Ett nytt brottskast till Föjar.
1: Jag vet inte om han fyra där så stitch. Men hade jag efter upplägg för Runar han har lagt in. Runar som är spasta en seriegående stad och tog ökning.
0: Mot så helt för sluka och bullat ner en Paul Rasmussen som sätts åtta start och bunken det glädjer så att det var inte och jag var samt honom men Jakob Ekholm kan ha skorat så touchen av mål nu just det snön Jakob och Dajeran och han Mikael Mone och bäst ett mål och Mone vi har spelat sig ut alltså en bättre än Sainas.
2: Ja, ja, och Rune Hammar alltid är hos parten. Den öliga grandest på Nekomatar och vinner brottskast. Men det är som en tal av oss nu utan det touchar mot rätt. Det är 8-2 mål om månaden och öliga lunchen. Så det är bara det när det är störst mental av oss. Så förr jag blev vi rattan för gömmen. Henke Oj, tackar mig öliga strävd och serbien. Men förr jag kan då som jag blev för tungt på den dagen. Om man blir rattan för nu så lunchen på en av månaden.
1: Och det är så jag lojar nu. Få ordentligt hatt av Stankovic. Tackar Tullia. Om vi missar han så helt att kunna backa upp av Stankovic för bästa möjliga. Så det är inte Stankovic med han. Han lägger en släpper tjata.
0: Kall till. Jakob har skundat sig upptäckta för mig. Vi får lugga frukast. Och utbrytning till... Är det Jakob Ekholm för utbrytning?
2: Ja.
0: Att det är...
2: Han går in för lunch.
0: Det är Jakob Ekholm som för en utbrytning. Jag ska se sig vid Hava. Kan Hava det är vänstra vantja som det ska vara.
2: Det är Torsjöldal som
0: kommer in. Ja, det är Torsjöldal som kommer in. Visst vi det är Eisner, men... Jag vill säga det, så ska jag säga så att vi har spalt i 1,5 minuter här till er 20 minuter efter. Stövan är Shejo 6-20. Så sitter du lort här av FM1 så kan du få en ägare spännande sista minuter så är det lojt med på tal om FO att så gör vi igen om det här sista minuterna är så spännande dess någon.
1: Hej!
0: Och nu är det, ja det är Stefan Skåd, väl teacher av Bjarne Jakobsen, men ja, han vill inte känna här, är det Jön som lyckas här, jag heter
2: han. Ja, han ska uppkört som en kär vittjer till, annars ska han ut en roll och bara, det tar så inte att han...
1: Blomfälsk!
2: Alltså ryska skridskina så är det också. Men det är väl en gång av Bjärtsink. Öle, viktig Bjärtsink.
0: Känner ni Jan Mötjö rätt så ska han ha klara mycket mot ett rädd vid en posten. Och nu så gör vi nämligen att Torsten som är den vänstra vanker för Jakob Bäckholm.
2: Han är inte vanker, alltså. Han är backspelare, men Kemil som vanker i Asnasten.
0: Kanske. Nu kommer Paul Rasmussen ur Fuskund och Färbrådskast.
1: Jo, Jakob, så känner du att tagga det.
2: Så är det Torsten Dahl som också tagga det faktiskt.
0: Så blir det väl till att...
2: Ettla Max här och sånt ganska.
1: Ja, det är Magnus. Torsten Akkar kom den.
2: Tycker ganska Magnus.
1: Och skott av testen.
0: Ja, Paul Öljan. Det är illa att sucha Paul som minnat att han är sån här attackling. Jag tror att han flyger in.
1: Torsten.
0: Det är Torsten separat. Kanske att... Ska vi ha första mål i enda spelen om Torskjell och Tegena i stället. Och Jana Rom för förra, tar i 8 minuter rätt år.
1: Ja, det är en ordentlig helt uppe jag får i Tyskland till Torskjell. Ja, jag kom in vid 8 minuter och när vi faktiskt inte har norskt bäst.
2: Jag har sagt om mentalitet, hatt i mentalitet. Ja, det är att jag är störst. Och som du säger, jag har gått upp halva. Så man är ju två matar, man kan... Tre ting man kan välja att han på skatten i sig. Man kan på tomter och sitta sig tom eller inte torra färre. Eller man bara... Kör Max han ast för oss nu och så.
1: Paul är nu snäggare som backar runt om henne.
0: Ja, nu startar vi Kimmer Jack nice nu. Han skorar väl så tusen av alla alldeles nu. Han leder inte Jakob Bekol med den här service som toppskorar. Inte vad jag gör det snart.
2: Jag har alltid blivit hittat. Alltså, det var som typ bara han som rörs nu. Snackar nu, han spelar ju sig ofta. Men han ser trött ut. Alltså, han ser... Jag tycker att han ständer i öronen. Alltså, han brukar max kräfter först all upp. Så vi går nu upp av ett sursan till att göra också misstag. Och egentligen nästa i all upp.
1: Jag har heller inte kört lyckande gånger som nu som han gör det.
0: Nu så gör vi för en grej, fullman är rätt.
1: Oj!
0: Stankovic.
1: På den käst.
0: Ja, räcker han
1: färre. Fack andre, på den käst räcker så det.
0: In i andre det
1: Jag vet inte om det är ganska attraste att ha ut fyra rekord. Jag vet inte om det kan avvika, men han lägger blod och slår en bank i anledning.
2: Han dömmar som ett tattas vi för EU i musik kan han säga. Det är vanligt att han ska prata nu som att jag har tjena.
1: Han får...
0: Det är ut med att lyssna med en jock som
2: är
0: ut
2: med att... Det är rekord.
1: Ja, det är rekord.
0: Tre rekord på en del.
1: Han är bank i anledning. Jo.
0: Stankvitt. Och det är... Hvis han skulle vara en mer fläck rekord så är det... Nej, två minuter.
2: Ändå
1: han släpper öl. Han har inte haft två rekord just nu, så jag vill rekord.
2: Hade kan vi ha gått för Serbia... Vi har sursen mot honom. Han lyckas för två minuter och sånt här.
0: En paus.
2: Det kan han faktiskt
0: kontra. Men så är det där vi... Är det här från honom med den linjen? Kommer för en gång att hålla...
2: Jo. Men jag säger bara... Alltså han... Och det var ju så tog han gärsar där till han tröttar. Han stinker bara armen ut också.
0: Så jag säger Jakob Ekholm till mina vänstra vantjenattor. Utvisning till förringen är färdig nu. 8-20 tjejtjå. Tjej minuter rätt år. Hedda vi den här grunden. Sista tjej minuter här. Vi fyrsta dessen till förringen. Runar Hammer vi gör till Paul Rasmussen. Så kan vi fria Holm. Ja, hon också.
2: Han blir lockare.
0: Ja, han blir lockare nu jag där. Och att gärna alla fel.
1: Och man ska inte till Nörkron Ötch. Och inte jag här som vi nock. Här som vi har mankla. Och till er och till er spela. Till Floy. Och för att han tryckte sig i stora löten av Wish och sex mot sex spelare. Han missade vi. Det blev ju att du brukade årets till rift. Och till akkurat det. Det blev för rift så.
2: Och här kan ska Östern få bra av det. Han pjör så 24 barn chansen. Spel bara boss som vi är. Spel bara chansen större.
0: Ser bara hon är att prestas läsa här. Men John Mitt gör det helt väl fast. Jag kan ska med av Richard Dawson som är god. Han lukar något där tidigare. Ingen strykning till det här mödlaget man vill. Kanske jag där är. Ja, så tacka Serban och Likebra. Ja, vi står ner 8-20-20. Vi har lagt det i 4-20 minuter. Check nu så detta spel. Det kan bli några gusar av minuter.
2: Ja, det som man ska minnas till lyssnare till er att det kan bli väldigt viktigt att det är så lojda mån som möjligt. Så jag kört om vi följer skoltetattest så kan innanhusets rockskapen bli väldigt viktigt. Alltså, Sveriges vinnare Torskaland är kämpestörst i industrin, men det är pjörs av tröjan. Visst vi ser att Sveriges är på förra vinnare för Norrum och ötla lugga nästa tid. Så är det innanhusets...
1: Och ötla vinnare mot Torskaland.
2: Ja, det är det som är ötla för att vinnare Torskaland är på borgen och kan man vanta. Så att och jag tror för en halv där så tatt som möjligt är viktigt men och att se kan man ju redan också för år förstås.
1: Och som vi så känner alltså det är det Serbis Lee som är som är stor like en är trött och right för Korskan klarar att vinna sig på så tror jag för att få den
5: för han like för isen.
1: Ja, and that's like bra på så tror jag för att ganska fem minuter nästa plats ändå. Men om vi ser att det är en Amarskar Stankovic som kommer in att det alltså han får inte vara helt utfulltare. Jag har inte grundlagt riskor att kunna täcka det. Alltså stäcka den här för nu tar jag ont till att det kan jag kött för sig. Just det är Ristrum, han är en bojobb.
0: Kan aldrig Scott Harrington i brukar ta med att du på.
2: Ja, han slapp ut värre så hör han till att det var värre för Serbien alltid, men... Vi ser man försöker värna allt förra spalten nämnde jag med mitt förra spalten så eller gång försöker värna det så skall man och så kanske att ta över att ska kallt att ta vi boja efter chansen för Jocknen ta komma Jocknen som kvar för att få stuff eller något
1: kanske så sätta system upp till om det får ut alltså upp låt ta för över till alltså nu
0: viktig vej står vi för föringar och det enda vi har kört att stanna på ta på snatter och lägga han in. Jag tror inte att han var klar på det här, men bossen hoppar ut och han ska bo in och att jag var väck och så
1: han
0: låter.
1: Han är helt mat, men jag kan rymda mig nu vi tog ut att spela med oss här, att det här var också planlagt här.
0: Kvar är bara 6 mot 5 här, det är så tjej mot 5 här ute, Jan och Espen till Rolmage. Ja, och en går aldrig mot Palle Rasmussen, men en öjliga god bjärtsing här från avhörsrådet. Vi tar mamma nummer 12, Jörgen Mitrovic, sin fjöra bjärtsing. Det är god bjärtsing här, Tassman Tietje.
1: Och helt rejsen, så när jag läser ombult, det kan vara. Alltså, det är ett mål mån. Vi bjärkar i hinnan, där jag stönsna får akkurat bara snabbt att skåra. Vi får 100% chans bränna. Kunde jag akkurat lyckas vara i anläggen, jo, men det är 2 mål mån. Nummer mån är att förra kunde göra värre igen då.
0: Så det är Serban här som kommer för först för det. Han lägger sig åt om Simon, så att göra det rejsen här. Så är det 3-2-5 minuter efter. Det ska gå 24 för en gång nu. Det ger det här snö och jag löper in. Men attor är det som är malvärgen som lockar fyra ända honom här. Som börjar att störa briljera.
2: Ja, det faktiskt är först och fyra. Alltså, vi har skjalt av den största. Vi kommer på åter och bränna mig. Men nu är det två kämpa chanser. Ja. Till er som kallt lager. Och alltså... Att vi ger det rätta. Ja, min armspel har gått ut allt. Ger det rätta här. Ger kött det här. Men...
1: Och vi har tagit som att Stankovic blev trötter, alltså Tablo och Paolo och Jan Sjöholm Gräsner och Stanta Berga sig in i Bergverge och i Alibö. Så...
0: Men nu, och så har Bjartne Jakobsen som vi har brukt för och han ställt stundar. Så ska det gärna köst framåt där, Paolo, till Fruja och så tackar han några luftna och så nu, men...
1: Jag har alltid börjat rätta ägget, jag vet inte jag har köpt mig ut, jag lägger den här öriga väl, men en avlängd kan jag komma här, alltså. Vi vill hälla fast i olja, smöl om hoppet.
0: Tack att vi lukar efter.
1: Kan jag kosta i sån möte?
0: Tack att vi lukar efter första här med, vi vet att det är skott och vänner på mig här och sida.
6: Kontra, och där ska vi ha det igen, vi går 6-6 med. Trafik in ej! Ut nu på osidan! Nästa inlägg, vi har inlägg med det. Georg in, det fanns flua i det. Georg in.
7: Han är i, kom igen, kom här!
8: Kom igen, kom
7: igen! Kör vi!
0: Vi har haft Kasper Andring och lite bokhyra som tämmer ut när jag
1: har... Ja, alltså med damer rattlar väl allt man säger faktiskt. Det här vid ivdäcka att vi tvinkar Serbien till att komma med sina egna avgång. Någon inte så mäckna att hålla förenhållt och spela till en förenchans av vänsterna bakom. Men så gör det det. Men nu håller det kompakt och vi tvinkar det faktiskt att spela. Det är inte så att det är så öll ofta dyst någon spast förra kjolde Elringar och finnjan ut av vänstern. Då finner en fria man till Super och så kör han det renna. Renna ner efter och röna kommer oss kött som möter gång på tillskötten.
0: Föringar ser du en gång datör. Paolo Rasmussen röna igen här. Alvin Gull till Jakob Ekholm. Jakob är snickad här ute. Ett lomalt land på 12 skott. Oj, läcker av Alvin Gull som på Paolo Rasmussen.
2: Ja, och att han fast och flickor här. Som Tomar snackar om Jan. Nu är det hinner så inne och tar en cyklingspad. Att du får ska ligga i dammen och ge flickor också. Men jag får fast till Jakob Ekholm. Det är ofta gott skott. Oftast.
0: Oftast har
2: gått.
0: Så är det nu det viktiga vi står här för föringar. Vi har spart 6-0 att hålla om mot. Serbar 8, 3-2-8-20. Vi kör ett rakt öjlig högt på där. Vi tar släppa Bart och Jack Donne, Bjarne Jakobsen. Att nu han har haft en öde viktiga bjärtingar där. Han får en öde stora bjärting här nu. Så ska det gärna kört fram ett år.
1: Och här gör han nämligen akkurat inte det som ska till steg. Och ta som värld. Han får allt för en plås ensamma där. Han rent på bussen han understräckar till. Men ja, Bjartne han är frälsaren i hans här sjön.
0: Så är det för en gång. Så är det en år paus ur spuskån. Ända vi har fått ett broadcast. Det är ju en viktig minut för en gång. Jakob Eikon kan skåra Malmö 12 nu.
2: Så jag håller vid det. Jag syns ju alltså här pjövs. Alltså särskilt för backen till Kina. Här ska han bara pröva att han färre. Han är långt ifrån att säga att han prövar att klämma han. Och det är ju ett broadcast med Malmö som är rymlig höjter. Så... Jag ska funta på alla att han tänker inte till. Men det syns ju häppnare att han gör för en kväll. Jag
0: tror inte något rätt år att... Öljan är viktiga minuter här för förringar. Jakob Ekholm och Shea Metron. Han är stäger så är han stöv och näga för den här fyra. Han skår om mål nummer 12, Jakob Ekholm. Jag körde straff för Sassation-showen men han var röjda gå.
2: Han skår på ötlig halvt till er... Shea och Shea nu.
0: Shea och Shea Broskos från...
1: Man ser att det är stank... Går han ner.
0: Jag är nu så kommer jag ner Stankovic i nattår och... Någon nämnt mål John bara den, jag vet inte vad det är vi trutcher förra man som om man är och man får lagt bollen in men förringar så hade vi kallat fast då. Nej, vi kör vad gör det. Paul Rasmussen. Han vill hylta den.
1: Känner
0: du det? Nej, han är bara
1: under armen.
0: Vad är det?
2: Bant under.
0: Ser frukastet för här. 2 minuter 1 år, 2 mål om månaden. Fru Holmen står och Paul Rasmussen

0: max här in till ja. Nu vill vi ha en minut ett år.
1: Säkert för att röna spel tog innan ni som nästa kommer kommer. De får kanske två i all upp så. Ja, kanske inte.
0: Men nu stack vi Jodo Höckra Vång. Kan Bjarne Pelka ner. Det ger en Iceland ut att ta till strikna. Och han släpper runt och det är ju för att vi suttit ner. Ja, redan har vi försökt att följa ner ner och droppa nästa bollen. Det är ju för att den strikan klarar att piska
2: bort. Det är ju en trupp. Alltså om bollen kommer till Arsch så är det en trupp att gärna för det. Ja, det är en kämpe med över. Så att det här när han stannar där så fan han går av möjligen. Så hade det varit bra för.
0: Rymar, släppte Eisen Jack någon och...
2: Vi ska köra till gånggången, tänker
0: vi. Ja, free cast över nu. 2-3-2-3 tog över 100 minuter att spela. Han ska alla öjlämna dig till nu. Jag får en järnlag på truset nu.
2: Jag får mål, Charles Gjörlut och så nian. Nian provokerar dig.
1: Ja, och öle viktigt är att få mål, tog som sagt. Visst man tar på dysten, bara tar på att göra en mål, kan det ändå vara avgörande faktiskt.
0: Frukast till följar på 45 sekunder eller så efter att spela här. Stövande är 2-3-2-3 till Serpar. Men vi är ändå för att få ett skott nog stöljer i sin albumnån. Frukast över tidsen om Lydbyn. Förföringar igång dator. 3 och Hjälp Paula och dator till Runar Hammer. Och utvisningen ser det här. Ja, utvisningen är det sista. Det är sista sekunden ner, får den lugga ut genom den första och helt den lugga bostad. Ja, det är
1: fyra månader av ansvar vi har spelat här, så får man isolängt. Det hade faktiskt bara bostad.
2: Men om vi tar en stund, om vi får kött mal nu, tar kunde inte tagga, tar färg inte tåra tagga malman nu, om vi får fram nya vatten. Så om vi får fram att röna trusta det att man har mal, så spelar det 5-6. Att det kan bli en avgörande utvisning. Vi ser avgörande utvisning.
0: Fjörde sekunder ett år, 2 mal kilo bär linje. Förringar här, tar vi inte
1: gå. Förringar tagga dem allt nu, så kunde inte tagga dem allt här. Det är det att de missar vissa här skor, ja. Serper på balten.
0: Så är det nu change eller att det här läggningen. Och Paul Rasmussen ur höcker och skorrar. Paul Rasmussen, 30 sekunder ett år.
2: Körde nian. Armin Jim kött upp om det här kvarigas där förringen. Armin Jim kött upp om det här kvarigas där förringen.
0: Heist ni gör och så gör jag att förringen tracka upp nu.
1: Tagga mamman ut.
0: Ja,
2: tagga
0: mamman nu. 15 sekunder ett år. Förringen skor fram.
2: Vi slår ner nu.
0: Fram och provokera. Så jag att Serbander tagga att lag bra. 16 sekunder ett år. Ett mål om månen. Jag följde, nu har jag inte förtäckt mig här, så norra tjänster om jag nu, följer norra.
1: Det är nog så vilt att spela åtta mannen. Det är så bjöd att gå sig in till att följer kunde jauna och köta med missa bösten.
2: Och
1: man kanske vill höra följer, vad ska vi kunna lugga?
2: Nej, han ser bra. Och man kanske ofta säger att läggare här var att testa med Eisen och säger till följer att det har spalt åtta mannen, ja. Att man kanske ska välja sin bänk när fyra, att vi har gärna fel, man vet hur köta kan bli dusch. Så nu är det bara fram att att röna att trusta där om det kostar en fri en chans att ta fri röv då nu ska fram att röna fänga av det
1: men det kan John Vedra komma in att det finns bär att det har bara lugga för att förbjuda föringar och tacka lag på det tacka oss väl
0: så jag kan sjuka med det sjuka med den här gången jag attackar mamma men alltså mamma skyddar sina formaler så det saknar hevratt i nöjgrunden där Kunde föringar har aldrig hört det kallt, det kräver som det är rutin och känna stövrig och allt vad det
1: är. Alltså, är du inte rymd när du kan spela 16 sekund? Ta mot komma till akkurs på 16 sekund.
2: Det är långt spalt, alltså, i 15 sekund. Och det är inte mer, det är som lägga den hukta på malen.
0: Så börjar klockan att vara ett år.
2: Emma,
0: han har kommit. Serban är
2: 16. Jag ger
0: han inte. Honda kommer inte upp till domardagen.
1: Hattida.
0: Ja, nu är ronden uppe och tar släppa. Ja, släcker läst till en skådmålaga. Og tøyen fyrir renni út nú. Det er trus minutten her. Er og spalter. Fyrir er og fyrir en tebrun tebi her. 2-3 og 1-3 og enda støvan. Agnar, først og frem, vi får oss inntil holdags vi at vi hadde vært livmyk spela sammen.
1: Ja, og så kommer han ut etter og tar få utvisning og rekord innan tredje fysial ikke forrige gang. Og Bjarten Bjerker i første skallen. Så altså, vi har faktisk tjenesten for å komme åt av en 5-mal om det her. Altså, reelle, en øyelig gøyende tjeneste for å komme åt av en 5-mal om. Men i stedet for er det janlager at en 6-motorsjøgnalager. Og jeg halte det litt synder her vi misser. Så det er ganske særlig her, men også til at Øystein låta nok så sant i Fyrology er for lenge her tar av Iva og til det som gjør at han vinner dysten av det der serpet hvis Richard Rødland tølnene så er jo pura jant og den ekonomi økken altså vi da har faktisk flere bjergjengar enn der og vi da har nesten færre brennskått og alt det Øystein men det lukker seg kjærlig period når det er for lenge til før
0: så færre vi et lukker nødvendig vidt hvor vi rår dagsens leikar i oppskjøring

0: Nej där. Jag har så kvar mot på, jag vet inte riktigt.
1: Jag kommer nog bara att fira. Stankovic och jag går upp.
0: Vad som det gör för Burnley. Och Ja, jag kommer gå. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ska vi ärlig, han ständer 12 på 13. Det är väl en öjlig toppklass av prestation som jag går bakom till middag.
2: Och chansen han bränner till högsta spurskon på armen uppe. Så, nej, han spelade en framöverbäst.
1: Jag tycker det är en ägermän som sitter nere i Ringstedt och följer vid det som är kära väl aktiv i...
0: Vi tror att det kör ju och gnuttjar sig en pengar.
1: Ja, vi tar innan inte arbetet här först.
2: Ja, det har funnits bär i handen på Rasmus till fort. Men alltså, det är många av er tolkt, men för att det är gärna oss vi skapar en sån till oss. Det är bara inte absolut... Jag måste väl köta en chans att röra sig efter. För att spela något morse på Torskaland till och skulle vinna Tandisten, så skulle det ha chans att komma och göra Bötsson. Så till... Man är ju stryga att Sandra tackar sin social och morgonen kan få en motor, så är det weird.
0: Arne, vi får tacka samla om här destinär med den Serbio förra som skulle vid lycka till ett hemstol som vi har till här till EM enda spelet till morgon.
3: Och tjo enda spelet vi har sänt i samstärvig förra baka, lyfta, däckcentra, varstjumen, mensig, soltak och nummer och mål.
0: Och vidare att det är och Agnar Tomo, hvis vi kunde skulle vi ha sinde bank nummer 1 så spelar Runar Hammer, Paul Rasmussen, Magnus Arason och ja, fru ifall jag hade det få pauser där för jogging distance. Där spelar nästan 3 minuter alls med sen i helst kanske Louis och Charles in the very stove with a long distance after Morchen.
1: Ja, så om vi skulle gå ut från det någon som Sveriges ball till motor Torskan där kan säga håll 3-2.
2: 3-2
1: så. Håll 3-2 så där. Ja, håll 3-2 så där. Kan man kanske ymda så här att för fall om vi skulle ha nu hade vi att lag nog på dansa vi Sveriges och om vi skulle vilja möta för så skulle nog helst att kunna vinna rymliga tryckt mot Torskan där. Jag känner inte näck till där till Leisure Diamond men om vi går för tog så kan man ymda så här att här blir plus 4 att nägra time kunde fylla sig spela minst möjligt om näka och att man att få där så är det en fruta Iron Distance mot Sveriges så tryck vi vet inte hur spalt in
2: men man inte har problem än i alla fall och jag tror jag man kan alltså nu snackar som om att för bara vinna Torskland det måste lucka så tjocka så tant det svär till att det är näck ting som spelar in i handboll man ska alltså rejsa men visst vi tror med att få en gå lastlig och så har så får man rotera tror jag alltså Malmstökan du möter Torskland det är inte relevant visst det är till att visst det är att jag vill säga att Atlin vinner Torskland så är det bara innan det Malmstökan mitten hinlinjen som kommer bli viktig så tas kan man inte också snägg Gustman men Gustman man vinner vidare så tack alla så viktigt men till rätt som säger att är kanske och alltså kanske man kom till några för en spalt en torch som måste ju lösa över så men i allt det att som Thomas and Ryan där snäcker push pellen house running go out here att det inte rinkt där för in och pilka vi tänker på det just nu.
0: Men vi vinner två nej orsaka vi tar bara 2-1 och 1-1 mot Serbia blev nummer 2 nummer 2 tjocka och nu tjocka när Lasse har en signast alltså det heter en stor show att tog vi det renna runt för dem en större period av lyssnar.
1: Ja men alltså nu måste man ska ansätta att nu blir det nummer vad som man blir nog lagt sig att vi blir nummer 3 till Lohan så det är vi kronkar det är ett otroligt flott avrig från förska landslinjen och det här ska absolut vara i utskriften. Det som vi Max och Sido finnas det är att det hade ting som färre hänt i en dist. Alltså vi räkar löter här som vi inte gör 100%. Och här i time of löten så tycker vi att det är en klass en Charles Serpiel så kött som vi inte gör 100%. Men så värda revs. Alltså det är ju att klassa liv som vi uppmåter. Alltså om vi tänker samt länkar så ända vid man utkan till HM i fjör här som Serpiel ändå man tog. Serpiel vinner mot Ursland som vi täpat färre för mot nu. Och vi vinner det här som Ursland spelar utan ett färre som stärskaste läkaren. Det är ett fantastiskt avrik. Det ska absolut vara i utskriften. Det är så näck för läkaren som har uppbörjat. Man kan säga att allt lia och flera läkare alltså som tar enställning avrik. Har gjort helt fantastiskt. Vi tar tolv som näck om tar löten här så vi kan ska missa det. Vi har ena löten här som missat och rullat ut. Men vi ska hellre slå om det här. Vi rejser oss om fratime löten. Vi tar en dyra period i modelländarna fyra år. Vi tar rejser oss om attor i modelländarna. Få en öjlig kälja början på andra håll. Här ska sig ut som att nu är allt på vi ska bli samman men eisne ta reisa läkaren sig och vi ändrar vi tappa vi en mål vi var sin detaljer här vi brännat för 100% chanser ta i ta fru och så att man kanske lägger ägare mest ett jag tar i hamrande tritjigjup med Atlantisten ett läkare som spelar mot det nummer 20 utgångsstöd från fjör nummer 20 i heim någon tar er uisa kalter från första bruksle Ungen bench för Tago Abbert, kvart ju varje ett albe och tar sanda samman om det. Så allt är helt fantastiskt först av Rick, Sjolvans god Erik Rockon och Tadja Lägan Reisne till er, alltså, man är aldrig glad för att det här. Men om vi tittar till Erik Rockon så är det nägre man som kunde gänga av Ötlund och vi, man kan säga, vi bringer den fram och nös ni upp det här, det är otroligt flott.
0: Och sen när jag som vänner när jag får en skulle kanske ge dig ett skott och Christian är det så italiens stövnar som så jag kunde nästan säga det tabung det stämmer det är
2: så italiens spelar så alltså jag kommer att säga Serbia borde ha spelat det där men i allt det är som rätt att i allt det är det är ju nog gott att man spelar 2 för 6 mot 4 och skorar men då så där snurrar det ju då som vet sen driva så om tar ju att är en trouble just så och så if I as you very much here to show the good thing even i allt Det meste av togene gjør vi nok sånne ting rørt, men det også noen ting man skal kanskje få inn og skrive på. Men det som vi da var synder inn i året, det ikke liksom den største forsikken i verden, så man må nødt til å finne en annen løsning i verden, og ta kant av ofte koster man for noen chanser med seg. Men det alltid at, altså, nu synes jeg at de som er bjattene, Jakobsen har talbjørgen gjør det, altså, han stender gående hvis du maler, så maler en djever, lin og gående fyrer, finner fyrer til å vinne, så alt vil alle de utrede maler inn til. Han bare til alle de utrede maler inn til, og ikke, det er ikke det vanlig. Så, Nej, det är några ting man ska innanpilka, man kan innanpilka vid och det är jag kommer att till det här, det är alltid stadväck kjolt om pur att Thomas säger att man röjser sig väl så är det stadväck så lötna, det är löjt som inte får länka alltså när man tar på perioder 4-5-0 till e-fornik alltså, och tar man kyrra tvärfyr tar sjolv man inte kostat i en dyst tar man annars är det faktiskt bättre i perioden
0: Så också jag lyckas på dig och Arren vi för att tacka samman om er. Är det blivit nästan mer spänt på ett enda spel här Arren än det var Arren och David. Nu tar vi säkert hur snäggt man presterar en hönstöj.
1: Jag har man är spänt från måndag. Ja, man vet att det är ändå inte läge att ha göra. Det kanske inte lycka. Om man säger måndag i landstinget som har varit Arren. Det kanske inte är så mycket utskriftande. Det är inte läge som är blivit största talent i världen. Jag vet inte att alla pröver. Som har varit väldigt häftigt att ha en undanfaren landslinn men det är ett otroligt gott landslig och det är näck vi går läkare och det som vi suttar i det och det som är ganska vän också spänt på att suttar är att kvossa spela där skärman till att det är inte en ärisk plats för att näka backar ett eller två fet som kanske man ska ha varit möjligt att ta du över Ola Mytton eller Elisa Kibagöte eller Boar skönare där så ordnar den också näck för kjolver och till det som ich tue mal ehrlich für tagen ärger für hin lagern men ta här vi ser att tack vare det låt som av det stund så har att tingen är knä händer och just något sen själv ta för vi dig för oss i landslinjen vi har ju sån här en lagern som bara ger alltså vi tar en Paul och en Runar som gör något otroligt flott einstaklinga eller Albrick men det är inte på samma mat här vi har väl låt då 5 touch minuter så bara sätta sig att det stund fullkomligt så det krävs då att alla är vi alla toy och ta halt I stora månader där vi ser att män är klara till att tracka till ta det bruk för dem.
2: Ja, nej, i halvtid är det att detta först ska ligga kommer i nekvån av sin endarspelstid som tar här till tre endarspelare till här var präckvå att det kunde vara vi men det kunde halka och linan alltså Torslandstid som i fjör är ju bästa dömen att spela 80-80 med den ligger som branschmarsdörr när det är att när den är vikrattna så Tadjever också kan man säga gå och vänner till man sade man får en chans att komma och göra bara så att man tappar sig till att vinner man hinna på det snäm så borde man komma och göra ja, och man borde kunna vinna Torskaland i sådär så blir det en sån gusar lägger där man svarar vänande och här alltid är att nok så gøy en person har sånn listen og prekker om andre man kan være. Jeg tror mye med den lige som ligger omkring top 20 og gjør snakken sånn, så Så nej, alltså det är det mest, de flesta tingen är positivt. Det blir ju bara så rädliga råttet. Tar man det framför i alla ett någon och man häver nog så kan jag fyrträdra faktiskt att det färre fra. Och så tar det akkurat läppet. Det är faktiskt, vi lade mina sig till 30 tjejer och så kommer vi ner 30 minuter men så bränner vi två chanser där. Något så tatt vi som gör att vi inte kommer orka i nät av natt.
1: Och jag vill säga, om man ska finnas det är något grund det. Och totalt som jag säger på jorden här som det har blivit orsaken. Att här är ju en läkare som sitter och ötlån i barn perioden. Det är Stankovic som i världskateren 25 minuter skårar inte ett mål i Kjödamon, men skårar nästan.
0: Alla möjliga mest. Det
1: är alla flesta mål i Kjödamon. Hur lägger jag sina upptlockor? Så ska man finnas ett nödgrund till att är jag synd om här alltid naturligt nog för läkaren att här är det någon unnägare löter här som är som det är inte gång vi alltid åker. Så kan man diskutera om det här löterna är för dörrar lite. Här sagt ni att man kan ska fra en taktskursioner lägger jag synd om här fyra att stäcka honom. Det är inte därtill från ansvar. Han tar bara mer och mer för att fra i håndbollte och till resten av fint. Men att man kan ska för mer ut här som skott och som sista tar med att någon är vi lättja man ska vi överkompensera ut hur syna och så helt till få så att om det klarar lättja här så här tror jag för i allringen där och kan ska få en chans att avancera till vänster backe till att Tesma sa här vid Omstankovic komplett skott men så kommer han till mål. Så helt till röna vid att Alvin kan kicka vi såg Ersten Berg, Jack Bergholm och Max Arason ett av Sverige har kommit i mitten och tror jag det är fejler. Och om det så är det att en vänsterback så att de kommer och gärna en gåa eller nöglarna stöv eller en vänster vanker så vill jag väl hellre ta en av Stankovic släpper tjata. Så akkurat här sagt ni jag syns att man tar det som bara i varje fall initiativ och för fram i han och ger Lövs och Trubbel som möjligt till honom och så hellre skir att okej klara deras spel och en tonna är stanna så be it.
0: Agnar Bresta och Tormo Djuros. Tusen tack för att det är nu brukar låta sen vi går ner. Vi blir ganska sent klockan på kapitchen i morgon klockan halv natt har vi varit åter till sedan det sen tror jag sen utrolig någon vi får lugga tagga matchutan ner upp arren vid det värdiga det är Jakob Ekholm dagens lägger där han skorar 12 mål så har vi Paul Rasmussen vi Shay Malone vi har Friholm in så 4 mål Runar Hammer 4 mål Magnus Arason 2 mål Erling Erlendsson 1 mål och Torstjell Sverre Depe Stahl ett mål. Så är bästa efter att säga att tack för att ni tog det vidare och vi hörast och suttjast i morgon klockan 12.32.
3: Och tjugo enda spelar vi i Center Samstarvi, Följabanka, Lyfta, Däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunda kommuner och Måvik.

0: Toyota Free El, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 512 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet El, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.